0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Energillä

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Energillä

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvitset vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Energillä

Energy. Hit music only.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Energin kesä.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
4: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää on
8: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
1: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
10: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa niitä viikonpäivistä parhaaseen. Olisiko se, voiko se sanoa ääneen? Hyvää perjantaita, elämä kaunis. Pistäkää kaikki viestiä tänne, kielä alkaa tällä hetkellä tänään lomaan 050501171 WhatsAppiin. Niin, mä pääsin onnittelemaan teitä oikein henkilökohtaisesti. Mulla vielä, kuulkaa, viikko jatkuu kesäduunit täällä, joten ei hätää, ei kannata miettiä, että täytyy aloittaa maanantaita ilman meitsiä. Oo. Tänne ehti tulla samaan aikaan, kun mä sanoin tämän ääneen, niin Terhi laittoi viestiä. Onko tää sun viimeinen kesäaamu? Ei oo, Terhi. Ei mitään hätää. Niitä riittää ensi viikolla vaikka kuinka paljon, mutta jos sä oot aloittamassa sen loman, niin pistään koodit tänne. Seri Swimpsit tässä Mr. Know-it-all, jonka jälkeen mä pääsin eilen hehkuttamaan teille sitä, kuinka musta on viimein tullut saunan rakastaja 33 vuoden jälkeen. Mä en tiedä, mitä mun aivoissa on tapahtunut, mutta on aiheuttanut myös mielenkiintoisia lieveilmiöitä nyt muiden ihmisten kanssa, jotka joutuu kärsimään mun alastomuudesta siihen kylkeen.

Jussi, Vili, Sartsa, Juhani, Aapo, Tiina, Kristiina. Kaikille teille hyvää loma-aloitusta tänään. Mä pysin laittamaan viestiä teille, kyllä alkaa loma. Ja kyllä mä haluan tässä Energy kesäaamussa nyt yhdet aplodit omistaa teille. Koska mä tiedän, että kaikki, ketkä aloittaa nyt lomansa tai tästä vasta myöhemmin vielä kesällä, niin te olette venannut sitä pitkään. Te olette saanut nähdä, kun ihmiset on jäänyt toimistolta yksi kerrallaan lomalle, mutta viimein koittaa se teidän aika. Niin nyt auttikaa tästä päivästä. Muistakaa syödä sille ekstra hyvä duunilounas. Jos olet niitä ihmisiä, ketkä normaalisti tekee se 25 annosta makaronilaatikkoa Tupperware-kippoihin valmiiksi ja syö niitä pitkin viikkoa sieltä, niin mene tänään työpaikka lounaalle. Elämä kaunis. Mutta ennen kuin tässä päästään nyt hehkuttaa liikaa, että elämä kaunis, niin perehdytäänkö siihen, että minkä takia mun saunomisrakastaminen aiheuttaa tällä hetkellä mulle ongelmia. Mähän on siis, eilen hehkutin tätä ääneen, että mä oon 33 vuotta ollut saunasta vähän silleen, kun koko muu Suomi on rakastanut sitä mun ympäriltä. Mutta nyt mä oon viimein löytänyt sen jonkun rakkauden. Toisessa päivänä mä kävin nimittäin mun tyttöystävän siskon taloyhtiön saunassa. Okei, toi kuulostaa pahalta, mä kävin siellä siis kyllä mun tyttöystävän kanssa. Löysin saunarakkauden, kun kävin saunassa tyttöystävän siskon saunassa. Joo. Semmonen Hanslageri tai Lehmonen täällä edellisin kesäaamuissa. Ei, mutta mä kävin hänen tässä taloyhtiön saunassa mun tyttöystäväni kanssa. Ja silloin mä jo törmäsin vahingossa sitten puoli alastomana tai oikeastaan kokonaan alastomana semmoisessa odotustilassa naapurirapun tyyppeihin, jotka oli menossa omaan saunaansa. Ja nyt mun niinku vaan pahenee tää jotenkin mun saunakohtaamiset. Mun talossa tai mulla himassa ei ole omaa saunaa, niin eilen mä kävin sit mun parhaan friendin taloyhtiön saunassa. Ja se asuu Helsingin Kalasatamassa sellaisessa kohtaa, että siitä voi kyllä jonkin matkaa kävellä aika kivasti, niin pääsee suoraan meren äärelle ja uimaan siitä. Mutta voitteko te nyt saunojat ja uimarit ja kaikki muutkin näiden palvelujen käyttäjät kertoa, että mikä on niinku semmoinen hyväksytty välimatka kävellä talon rapun ovelta siihen meren viereen ikään kuin pulahtamaan, että onko se ok, ja siis mä puhun nimenomaan saunavarusteissa, uimavarusteissa, onko se ok pelkässä uima-asussa lähteä kävelemään 100 metriä, 300 metriä, 500 metriä, kilometri sieltä rapun ovelta niin kuin siihen uimapaikalle. Koska musta tuntuu, että mä eilen jouduin loppupeleissä sit tekemään jotenkin niin kuin liian pitkän vaelluksen saunasta, että mä pääsin pulahtamaan. Ja valitettavasti mun parhaan friendin naapurit joutui jälleen kerran maksamaan sen hinnan. Mä en tiedä, että mikä tää tuuri nyt on. Koittaako kohtalo sanoa mulle, että Janne, sä oot ollut saunaheitteri kaikki nämä vuodet, älä edes koita muuttaa tapojas. Mutta keskustellaan kohta siitä, että miten mä tämmöisen lapsiperheen, joka vietti ihanaa kesälomapäivää, niin pystyy varmaan traumatisoimaan kerralla kuntoon heti Metro Boomingin ja David Gettan jälkeen.

Tässä nopeasti, kun on sellainen Energy kesäaamussa päivän lehdet läpi, niin kyllähän tuolla vähintäänkin 3 uutista löytyy saunomisesta tällä hetkellä, kun keskikesällä ollaan. 2 niistä käsitteli ainakin sitä, kuinka jotkut turistit maailmalta on ihmeissään siitä, että miten sinne koppiin mennään alasti ja miten siellä ollaan ja kuin lämmintä on. Mutta eipä ne ole pelkästään nähtävästi turistit, ketkä saunahommia ihmettelee, vaan myös itse supi suomalainen Lehmonen täällä studiossa. Saattaa olla niitä, ketkä vielä harjoittelee saunakulttuuria, koska mä oon ollut elämässäni saunaheitteri päälle 30 vuotta. Mutta nyt viimeisen parin päivän aikana mä oon jotenkin löytänyt sen saunavaibin ja käynyt 2 kertaa peräkkäisinä päivinä saunassa. Mikä on mulle siis uusi ennätys. Mä en ole ikinä tehnyt tällaista, en edes missään mökillä. Mutta nyt mä alan miettimään, että mitkä on näitä saunaetikettejä, miten varsinkin kaupungissa pitää käyttäytyä esimerkiksi taloyhtiö tämmöisissä saunoissa, mitä kaikki käyttää siinä rapussa. Koska eilen mä kävin mun friendillä saunomassa, hänen taloyhtiön saunassaan se, ja hän asuu Helsingin Kalasatamassa tämmöisessä spotissa. Että siitä pikkusen matkaa saa käppäillä, että pääsee uimaan. Ja ensin, kun me kierrettiin sieltä niiden talojen välistä kohti sitä uimamestaa, niin mä aloin jossain vaiheessa miettimään, että alkaako tämä nyt näyttää siltä, että mä oon tämmönen vähän humalainen, keski-ikäinen suomalainen mies, vaikka 33 vasta onkin, joka pyörii uimasortsit jalassa keskelle näitä taloja, pihoja täällä, missä lapset leikkii ja aiheutan pahennusta. Varsinkin, kun mulla on vielä se saunabissa kädessä, niin se luukki on ihan hirveä. Kun on tämmöisen kalpeena keskivartalla lihavana tyyppinä, niin kuin hiettä kalaatikoiden ohjekoitat suunnistaa sinne uimaspotille. Mutta ei tässä edes vielä se pahin. Vasta kun me tultiin sieltä uimasta, sitten me mennään takas siihen niin kuin rappuun sisään, tilataan se hissi siitä, hypätään hissi ja just kun ne ovet on sulkeutumassa, niin sitten sinne juoksee mukaan semmoinen, tiedättekö, pikkulapsi, joka on osa tämmöistä isompaa perhettä, joka on tulossa sieltä takapäin. Ja sitten kun siinä tavallaan käännytään just kulman takaa siihen hissiin, niin sitten sinne hyökkää myös ne perheen muutkin jäsenet jotenkin tajumatta, että siellä hississä on tällä hetkellä ihmisiä, kellä on vaan uima-asut päällä ja tulossa juurikin uimasta. Ja sitten me seistään siellä aivan liian pienessä hississä 6 ihmistä, minä ja mun toinen iso frendi, molemmat pelkät uima-asut päällä niin, että me oikein tiputaan sitä vettä siihen lattialle. Vähän liian ahdasta. Nahkavasten heidän kesävarustustansa. Vähän saunan nihkeenä. Vähän uimisesta märkänä. Lattialle kasaantuu semmoinen iso vesilammikko. Mä huomaan, että mä tiputtelen sitä vettä sen uimisen jälkeen suoraan sen perheen pienimmän päälle, joka alkaa vähän itkusuussa katsoa, että äiti, kuka tää tyyppi oikein tässä on? Siinä me sitten seistään matkalla sinne 7. kerrokseen. Matka, mikä kesti ehkä 45 sekuntia, tuntui varmaan 1.5 tunnilta meiltä kaikilta. Et ei tää nyt voi olla hyvää saunomismeininkiä, hei.

ketkä se onkaan lähdössä tänään sitten reissuun ympäri Suomea. Onko lomalaisia, ketkä on pakkaamassa auton täyteen tavaraa ja perheensä sinne kanssa ja lähdössä kiittämään ympäri Suomea tai jopa hommaa semmoisen matkailuvaunun. Se on crazy, miten musta tuntuu, että silloin kun mä olin vielä tein niin tälle karavaanikulttuurille vaan vähän naureskeltiin, mutta nykyään kaikki trendikkäät kolmekymppiset tekee TikTok-videoita ja siitä, kuinka pakkaa koko elämänsä siihen autoon ja lähtee kiertämään Suomeen. Mutta jos sä oot tehnyt jo sen ja käynyt katsomassa ne Suomen kaupungit läpi, niin löytyykö sieltä joku mesta, mikä ei ole sun mielestä niin siisti kuin mitä ollaan hehkutettu? Kaikestahan nimittäin aina Suomessa olevasta sanotaan, että vitsi kun tää ja tää ja tää mestä on ihana kesäkaupunki. Mutta eihän se nyt kaikkien kohteiden kohdalla voi pitää paikkaansa. Eihän se, että aurinko paistaa ja on vähän vehreitä, niin eihän se nyt ihan kaikkea voi korjata. Eihän. Vai voiko? Tuossa Mirellä vähän enemmän jälkeen nimittäin Energyn kesäaamussa, niin katsotaan, että löytyykö sieltä Suomeiden kesäkaupunkien joukosta oikeasti joku rukkanen, jolla ei olisi mitään asiaa olla niillä hyvillä listoilla, kun hehkutetaan kesäkaupunkeja. Jos sulla on, tiedätkö, omia suosikkeja Suomen paskimmaksi kesäkaupungiksi, niin 050501719, voisi laittaa koodit tänne. Mutta hyvin te olette sitä jo tehnytkin. Mutta mikä kaupunki, mun sun mielestä vähän alittaa riman, kun puhutaan hyvistä kesäkaupungista. Mikä on ollut se mesta, mihin sä oot mennyt ja saanut hirveät hehkutukset ja saapunut paikalle ja sit sä oot kattonut sitä mestaa ja ollut silleen, että eihän tää nyt varsinaisesti sit ollutkaan niin ihmeellinen. Niitä on löytynyt teidän pohdinnan jälkeen jo aika paljon ja Mirallan jälkeen ruvetaan availe tätä kansiota. 7.21 kello Energy kesäaamuissa. Let's go! Energy.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
9: Sittari hoitaa.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Ihan vähän enemmän se Mirella pyytää. Ei kauhean paljon. Mä voin sanoa tästä, kun musaa lisää tulossa kyllä Teemin Pala ja Jenny ja Justin Bieberin muodossa Energyn kesäaamuissa. Mutta sitten jos sä haluut vähän lisää sukeltaa tonne suomalaisuuden syvimpään olemukseen, etenkin tän kesäsuomen, niin sä oot oikeassa paikassa. Mietitään nimittäin Energyn kesäaamuissa niitä kaikkein isoimpia pettymyksiä Suomen kaupungeista, mitkä on toimittanut kesälomalla. Ehkä niitä vähän riman alittavia fiiliksiä, mitkä ei olekaan niitä kivoja kesäkaupunkeja. Tai suoraan sanottuna, mitkä on Suomen paskimpia kesäkaupunkeja. Muun muassa Sanna tänne on soittanut asiasta.
1: Suomen paskin kesäkaupunki.
0: Ei, kun anteeksi, ei ollutkaan Sanna, vaan Saana, joka näin sanoo.
2: Mua vähän pelottaa sanoa tämä, koska tässä voi saada heittiä, mutta Tampere on paskin kesäkaupunki.
0: Mä luulin, että kaikki rakastaa Tamperetta lähtökohtaisesti.
2: Ei rakasta.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Meidän mielestä on se surkea kesäkaupunki. Teemi palaa tässä Jennin kanssa Dracula-remixiin ja sit kohta ihana kaveri, joka myös maa MM-kisojen finaalissa esiintyi Justin Bieber.

0: Futiksi MM-kisojen finaalissa. Hetkinen, oliko viime sunnuntaina? Oli. Ei kun. Apua, kun aika menee ja kesäpäivät sekoittuu niin paljon toisiinsa. Eikö se nyt ollut viime sunnuntaina? On. Herran jumala, kun me ollaan trippaamaan tästä. Mutta ensimmäistä kertaa futiksessa järjestettiin siis tämmönen halftime show niin kuin Super Bowlissa totta kai, koska kisat järjestettiin Jenkeissä ja Justin Bieber oli yksi niistä esiintyjistä. Mutta mitä te olitte Energyn kuulijat mieltä tästä kyseisestä showsta? Jääkö sille niin kuin hyvällä mieleen vai kävikö ehkä vähän sama kuin tuota meikäläisellekin, että katselin sitten meininkin silleen, että ei herran jumala. Miten joku voi olla näin klisee? Varsinkin kun Justin Bieber esitti sitä Hallelujah-biisiä ja sitten lopuksiin tulee se kuva siitä, kun se lapsikuoro laulaa jotain love, love, love, love, love, niin tuli vähän semmoinen fiilis siitä, että herran jumala, miten joku voi olla näin päälle liimattua? En mä tiedä edes, mihin sitä vertaisi. Siinä vaan jotenkin niin kuin korostui jenkit äärimmäisyyteen siinä, että miten kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, niin lopulta voidaan vaan lakasta silleen maton alle tyytyväisesti pois katselta, kunhan tarpeeksi ehkutetaan yhdessä kappaleessa rakkautta ja yhtenäisyyttä ja sitä kuinka itse asiassa ehkä mun olisi pitänyt olla kehittämässä siellä sloganeita nimenomaan M-finaalin halftime showta varten, koska eikö niin, että siihen Justin Bieberin ja lapsikuoron kylkeen, niin
1: elämä kaunis
0: olisi sopinut täydellisesti. Mutta mitä tulitte tästä showsta mieltä? Saiko joku siitä jotain irti, vai oliko kaikilla vähän semmoinen fiilis enemmänkin sitä kattoessa? Tässä sitten pari superstaraa Madonna ja Sabrina Carpenter yhdessä Bring Your

0: Anna ja Sabbe, eli Sabrina Carpenter yhdessä. Tässä siivittää meidän kesäaamu eteenpäin. Ja se olisi tämmöinen 18 minuuttia, niin kello alkaa näyttää tasan 8 kanssa täällä Energyn kesäaamuissa. Mutta kohta päästään fiilistelemään Somberi Homebreakeria ja sitä ennen jälleen kerran se kappale, minkä aikana mä tuun nousen seisomaan ja laittaa kättä lippaan, koska jumalautaa mikä bangeri. Ikkeä turisti yhdessä Mannerheim soimassa kohta. Mutta ennen tätä petobiisiä, niin mäpä haluan, että sä rupeat kuvittelemaan mielessä tällä hetkellä, mikä on sun mielestä kovin peto, mikä oikeasti metsästä löytyy. Jos sä olisit siinä vaiheessa seisomassa jollain metsäpolulla ja sieltä löntystelee jonkinnäköinen Suomen petoeläin vastaan, niin mikä se sun mielessä on, mikä se ei ainakaan saisi olla? Mä veikkaan, että aika moni heittää sitä karhua siihen pöytään ja susi on varmaan aika suosittu vaihtoehto kanssa, mutta tuleeko kelle ekana mieleen sika? Toki ei ihan mikään tahansa farmipossu, vaan siis villisika, koska nehän on oikeasti pirun vaarallisia eläimiä. Ja ootteko kuullut jo tästä siis, että Ranuan eläinpuistossa sieltä jostain häkistä tai aitauksesta oli oikeasti karannut yksi villisika eilen. Ja se oltiin jouduttu siis evakuoimaan koko alueen vierailijoista, että päästiin nappaamaan se kiinni. Ja tämä ei ole siis mikään läppä, kun tässä uutisessa puhutaan myös yhdysvaltalaisista tutkimuksista, niin siellä on kuulemma vuonna 2000-2019 niin maailmanlaajuisesti villisikojen hyökkäykset on aiheuttanut 172 ihmisen kuoleman. God damn! Että ei mitään niinku oikeasti turhia petoja. Täällä asiantuntijatkin sanoo, että joo, ettei tämä samalla lailla ehkä lethal, eli tappavaa kuin karhu, joka löntystelee tuolla vastaan. Tätä voi kivetä puuhun, mutta ehdottomasti pitää niinku suhtautua villisikaan kuin petoeläimeen. Mutta silti, vaikka tässä nyt puhutaan siitä, että tämä on oikeasti petoeläin, niin mulla on yksi kysymys, minkä mä haluan heittää Aisa Keliot ja Somberin jälkeen. Nimenomaan miettiä näitä kaikkia ihmisiä, ketkä on ollut siellä Ranuan eläinpuistossa. Mä nimittäin väitän, että etenkin miesten päässä on käynyt yksi ajatus silloin, kun on ollut tullut tämä evakuointikutsu. Ja mä pelkään, että tämä on just se asia, mikä meissä kaikissa miehissä on oikeasti pielessä. Niin pahasti pielessä, ettei mitään rajaa, mutta mä voin leikkiä tämmöistä radiopsykologia Villisian kanssa sitten Aisa Keliot ja Somberin jälkeen. Mietitään, mitä Ranualla oikein mennyt.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Autokansan radio, ole hyvä.
4: Mä oon tiedäktevan niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
3: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
5: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Energy

0: Miten se maistuu kaikki musa tälleen kesäperjantaisi aina paremmalta? Jopa 7.52 aamulla, niin kuin tällä hetkellä kello Energy aamussa. Toiminta Lehmonen täällä istumassa ja pohtimassa tätä Ranuan eläinpuiston eilistä situationia, missä pari villisikaa, tai anteeksi yksi villisika oli päässyt karkaamaan jostain aitauksestansa. Ja sieltä oli jouduttu koko puisto evakuoimaan ja tälle itse asiassa melkein Kari laittoi tälleen niin kuin asiantuntijaroolissa viestiä meidän WhatsAppiin. Huomenta! Usean otteeseen käynyt Ranuan eläinpuistoissa. On ne villisijat kyllä yllättävän kookkaita eläimiä. Tosin ankat siellä oli vähintään yhtä aggressiivisia. Niitä kyllä siellä pitää pelätä. Mutta oikeasti tässä, kun nyt on asiantuntijoitakin haastateltu, kaiken maailman suurpetoasiantuntijoita, niin he on sanonut sitä, että kyllä se villisika oikeasti on sellainen eläin, että siihen pitää suhtautua erittäin, erittäin varovasti. Me voi verrata susiin ja karhuihin, että kyllä siitä löytyy poveria pistää isompikin mies kyljelleensä, jos niikseen. Mutta mä haluaisin päästä kaikkien niiden nimenomaan miesten päiden sisään, ketkä on ollut eilen Ranuan eläinpuistossa, kun se kuulutus on tullut siitä, että villisika on karannut aitauksesta, puisto joudutaan evakuoimaan. Niin mä väitän, että me miehet ollaan just niin toksisia siinä asiassa, että kun se kuulutus on tullut, niin 100% Ranuan eläinpuistossa olevista miehistä on ensimmäisenä asiana miettinyt, no kyllä mä nyt villisiä voittasin tappelussa.
1: Ladies and gentlemen.
0: Eikö? Sen sijaan, että siellä on miehet lähtenyt liikkumaan portteja päin, niin joku on käärinyt hihojansa, joku on alkanut punnertamaan, joku on pyöritellyt niskoja ja naksutellut rystysiä ja miettinyt, että kyllä mä muuten nyt näytän ja päädyn otsikoihin, kun mä tyrmään sen villisijan siihen Ranuan pihaan. Eikö näin? Mä lupaan ihan sata varmasti jokainen äijä on funtsinut tota. Tässä sitten otetaan vähän enemmän tämmönen rakkauden täytäinen lähestyminen kuin suomalaisen miehen villisika-momentti. Avisi.

0: kepeet multi ja Avicii. Energy kesäaamuissa ääni Waiting for Love. Soimassa kun kello pari minuuttia vailla 8. Ja en tiedä, että ne ihmiset, ketkä on tällä hetkellä viettämässä vielä normi arkiperjantaita tai ne, ketkä olette viettämässä lomaperjantaita, niin onko siellä käynnissä tällä hetkellä se legendaarinen hidas aamu? Se aamu, missä saatat sen kupin kahvia ja luet lehteä ja teet aamiaisen rauhassa. Ja siinä mielikuvassa tyyli oikeasti linnut lentää sisäikkunasta ja pukee sut niin kuin jossain Disney-elokuvassa, koska elämä niin kaunis ja mikään ei voi koskea suhun. Ja aika on pysähtynyt siihen ympärille. Tämähän on se mielikuva hitaista aamuista, eikö totta? Ja musta tuntuu, että semmoinen yleinen mielipide on sitä, että me kaikki rakastetaan elämässä. Hitaita aamuja, mutta mä kohta heti mintun jälkeen pistän pöytään sellaisen epäsuositun mielipiteen, minkä mä totesin jo mun omassa somessa eilen. Hitaat aamut on nimittäin vaan puhtaasti illuusio onnellisuudesta. Ja mintun everestin jälkeen mä sen teille todistan. Let's go. Lehmonen täällä. Energy.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
5: Ota iisi ja nauti edelleen. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

Energyn kesäaamut ja mikäs parempaa kuin kesäperjantai vielä siihen päälle. Kyllä maistuu tässä studiossa. Lehmonen täällä pohtimassa sitä, että onko kuitenkin yksi elämän niistä musta tuntuu kauniten meille myydyistä ja maalatuista asioista, niin loppupeleissä yksi iso kusetus. Joo, hidas aamu. Saattaa olla ihanaa sunnuntaina, kun sulla ei ole mitään tekemistä. Mutta arkena hidas aamu. Onko se vaan ajan turhaa kuluttamista ja stressiä, mikä pyörii siellä takaraivossa, kun sä voisit jo alkaa hoitaa niitä asioita? Koska musta tuntuu, että me aina puhutaan siitä sillä tyylillä, että kaikki rakastaa hitaita aamuja. Mutta jos mä mietin omia aamuja, niin varsinkin tänne, kun mä tuun aamuradioon, mä haluun nukkua just niin pitkään minuutilleen, kuin vaan olla ja voi. Mä oon tehnyt aamiaiset edelliseltana jääkaappiin. Mä oon valkanut tämän päivän vaatteet jo edellisenä iltana. Mä vedän ne kaikki vaan päälle. Mä käyn aamuisin suihkussa. Siitä hetkestä, kun mä oon herännyt, niin 15 minuuttia mä oon ovesta ulkona. Mä rakastan tulla duuniin, aloittaa tämän päivän tehokkaasti, vetää hommat hyvin pakettiin ja sit duunin jälkeen alkaa ehkä pikkuhiljaa laskettelemaan semmoista, tiedät se, iisimpää aikataulua. Mut joka ikinen kerta, jos mä arkena koitan viettää mitään hidasta aamua, ja mä voin sanoa, että se on mulle niinku hermoja raastavaa, koska mä mietin joka sekunti sitä kahvia sippaillessani siinä, että mä voisin olla nyt jo duunissa tekemässä niitä asioita, mitkä edesauttaa sitä, että mä pääsen nopeammin himaan duunin jälkeen. Pystyttekö sitä samaistumaan? Mä kysyin nimittäin tästä mun omassa Instagramissani eilen, että toiminta Lehmonen, pikku kyselyjengiltä, että rakastatteko te hitaita aamuja arkena, vai ootteko te niitä, että nukutte mahdollisimman pitkään, vedätte pika-aamia sen naamaa ja sen jälkeen hihnalle painaa niin nopeasti kuin vaan pystytte, niin kelatkaa! Puolet oli sitä mieltä, että arkena hitaat aamut on aivan syvältä, mikä on mun mielestä aika iso prosentti, koska me yleensä puhutaan hitaista aamuista niin, että tää on maailman parasta, tää on maailman ihaninta, tää on maailman luksuksinta puuhaa, mutta ei. Mä väitän, että siellä on 50% teistäkin energyläistä, ketkä on sitä mieltä, että hitaat aamut on vaan ajan turhaa kuluttamista arkiaamuisin. Ja 050501719, mä haluan kanssa tietää sun mielipiteen tähän. Onko se sun mielestä parasta ikinä, kun voisin palata kahvikupin rauhassa, vai onko sulla koko ajan kuitenkin se kellokortti siellä jossain takana, takaraivossa puskemassa ajatusta läpi sitä, että lähden hyvä ihminen duuniin, tässähän tää päivä kuluu ja työpäivä vaan pitkittyy, mitä enemmän sä selaat sitä Hesaria. Nolla viis, numero tänne. Felix Jani tässä ja Tuuve Luut kohta.

8.11 kellossa tällä hetkellä Energylle, ja mä veikkaan, että aika moni saattaa tällä hetkellä sippailla kahvia rauhassa ja nauttii linnunlaulusta ja auringosta, kun se on sun poskipäihin, mutta on sanonut, että esitä kyllä me kaikki nautitaan. Ei ne hitautaa, mutta varsinkaan arkena on niin mun mielestä jotenkin hehkutettuja. Tai todellisia, eikö miten sä sanot, ei ne oo niin arvostuksessa, kun jengi hehkuttaa. Kattokaa, kun tää aggressiivisuus mun sisältä alkaa puskea näin, että sanatkin menee sekaisin. Mutta mä kysyin, että onks hitaat aamut arkena jees, vai tuntuuko se vaan ajan kuluttamiselta, kun haluaisi lähteä jo töihin ja hoitaa pommat pois alta ja aloittaa sen vapaan vietosta iltapäivällä, niin Teemu se tänne laitto. Hitaat aamut pilaa koko päivän versus sotilaallinen herätys ja 10-15 minuuttia herätyksestä, niin auto on liikkeellä. Päivä lähtee käyntiin tehokkaasti ja koko homma rullaa paremmin. Kiitos. Sitten oli Amanda. Hitaat aamut on vaan viikonloppuja ja lomia varten. Arkena painetaan duunipäivä äkkiä ohi, niin voi palata omaan elämään sit mahdollisimman aikaisin päivällä. Ei pysty. Töihin kello 7 ja herään aina 05, jotta saa juoda kahvit rauhassa ja hereillä. Ja tätä varten siis nukkumaan kello 8 koodaalista puolestaan Kari. Aina te ihmiset, varsinkin jos sä meet jo 7-2 töihin, niin sä heräät tarkoituksella 2 tuntia aikaisemmin. Ihan vaan sen takia, että sä pääset fiilistelemaan sitä aamua ja heräilee rauhassa, niin toi on mulle niin outo käsitys. Mulla, kun mulla alkaa se lähetys 7, niin siis mä herään 6 ja siinä on käytännössä niin kuin minuutti aikataulu mietittynä valmiiksi. Mä kerkeen toimistolle, ehin lukee lehdet läpi, ehin ottaa ekan kupin kahvia, mutta siinä ei ole niin kuin hetkeäkään chillausta. Ja mä rakastan sitä. Tosi moni ihminen, mun frendi on sanonut mulle, että toi Anne kuulostaa niin kuin superpaineistetulta aamulta, että stressitasot nousee, mutta mä jopa vähän niin kuin tykkään siitä aamupaineen tunnusta. Toi kuulosti väärältä. Mut te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Mä en kans kyllä ymmärrä niinku hitaita aamuja arkena, en yhtään, mut ymmärrät sä 050501719. Tässä sit Alisa syrjää, kohta muuten tarvitsee tuota WhatsApp-numero heti tämän jälkeen, koska me ruvetaan pelaamaan täällä. Let's go!

0: tähän kesän kotimaisista. Yksi mun lemppareista, Alisa Syrjäisen, piti olla minä tässä ennen kuin lähdetään Kamradin matkaan. Be mine! Suomessa tekstiin, mutta nyt tähän me pelataan. Let's go, ladies and gentlemen, ja kaikki muut. 050501719 on meidän WhatsApp-numero, mihin sä voit laittaa sun vastaukset siitä, että kuka tässä puhuu.
1: Gettomossa kisutteli mua silleen ehkä puolisentoista vuotta varmaan tekee livekeikkaa.
0: Kukas tässä saattaa olla? Onko Jyväskylän toinen oma poika vai kuka tyyppi? 050501719. Eikö nyt vaan tyhjin käsin tarvii lähteä vastaamaan tänne, koska Energy-tuotesetti, se meiltä löytyy paitaa, sukkia, all that. Kaikki yhdessä paketissa, kun sä laitat vaan tänne yhden kotimaisen artistin nimen.
1: Gettomossa kisutteli mua silleen ehkä puolisentoista vuotta varmaan tekee livekeikkaa.
0: Kelle tää ääni kuuluu? 050501719. Kannattaa kokeilla, koska vääristä vastauksista ei tuu miinuspisteet, ei tuu heitti, ei tuu mustaa lista, ei mitään. Ainoastaan tietysti, elämä jatkuu, vaikka se menisi väärin, niin veikkaa nyt ainakin 050501719.
1: Gettomossa kisutteli mua silleen ehkä puolisentoista vuotta varmaan tekee
0: livekeikkaa. Kelle tämä ääni kuuluu? Pistä koodit tänne ja kohta yksi teistä voittaa paketti himansa, joten elämä kaunis.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kasslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.

0: 8.23 näyttää kello, mutta täällä Energy kesäaamussa se tarkoittaa sitä, että se on aika peleillä. Bebe Rexha kohta soimassa ja Billie Eilishia sen perään, mutta sun tehtävänä on tunnistaa tää ääni.
1: Gettomossa kisutteli mua silleen ehkä 1,5 vuotta varmaan tekee livekeikkaa.
0: Et kenelle se kuuluu ja vielä ehtii tähän junaan mukaan 050501719, koska vääriä vastauksia ensin joudutaan kampeamaan tieltä pois. Ja mä arvasin, että kun Jyväskylästä ja Gettomossasta puhe, niin aika moni tulee veikkaamaan, että onko tää Lauri Haav, mutta... Ei ollut Haavin poika, eikä ollut myöskään Mikael Gabriel, jota tänne heiteltiin. Ahdista kanssa puhuttiin ja Kostikin mainittiin, mutta ei ollut yksikään niistä. Mutta kukas meillä oikein vielä tähän jäljelle jää? Onko meillä joku tyyppi, joka on Jyväskylästä noussut oikein uuteen loistonsa viimeisen vuoden aikana? Olisiko se Aksel Kala?
1: Gettomossa kisutteli mua silleen ehkä 1,5 vuotta varmaan tekee livekeikkaa.
0: Nohan se Aksel Kala, mutta kukas teistä voittaa? Täällä on muutamia oikein vastanneita monista Laurihaan vastausten seasta. Ja yksi teistä, kun arpa on ratkaissut, niin voittaja on. Joel, onneksi olkoon. Energy-tuotisetkin lähtee teitsille. Ei muuta kuin kaunista elämää, Joel, siihen suuntaan. Ja me jatketaan Bebe Rexhalla ja Billie Eilishilla, niin kuin luvattiin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Suomen toiminnan täyteisin lyhyt elokuva. Poverin tekevä Kontti X-video, missä muun muassa Jaakko Parkkali kanssa näyttelee messissä. Ja mä suosittelen kaikki, että käytte chiigaamassa sen, koska sä voit nappaa itsellesi huntin lahjakortin käymällä chiigaa sen lyhyt elokuvan ja koodaamalla tänne Energy WhatsAppin 050501719, että mistä sä fiilasit eniten tuossa lyhyt elokuvassa. Eli power.fi kautta Kontti X tai Kontti X hakusanalla YouTubeen katsikärsä tsekkaamassa. Mutta kyllä kun mä täällä itse Jaakko Parkkali, eli elokuvan tähden kanssa juttelin, niin sanotaanko, että meno ja meininki riittää, koska Jakella oli kans pikku liekinheittimen käsittelyoperaatiota selokuvassa, vai mitä, Jake?
6: Meitsikin, kuten trailerissa näkyy, niin meitsi ampuu oikealla liekinheittimellä. Se oli kans makea, se oli ihan silleen, niin kuin, että liekinheitin mulle käteen ja siinä piti vähän katsoa, että turvata sitä aluetta ja sellaista, että tohon ei voi mennä. Että kyllä siinä niin tuommoisessa niin fyysisestikin niin kuin oikeet hurjia juttuja tehtiin, niin se oli makeat.
5: Niin, että se ei todellakaan se ei ole mitään tehosteita tai greenscreenia, että sulla on liekeheitin kädessä, vaan sulle oikeasti lyötiin se masina handu ja sanottiin, että no niin, Jake, tästä tehdään ja sitten väännetään.
6: Joo, ja sekin on hullu, että siellä oli vaikka mun liekinheitin sitä varten, niin siellä oli tämmöinen niin kuin pyro, Suomen yksi kovimmista pyrojätkistä, mikä kiertää kaikkien niin kuin kovien noitten ulkomaalaisten ja suomalaisten niin kuin metallibändien kanssa. Siellä on paljon pyroa ja savua ja kaikkea. Niin se oli siellä yhtenä päivänä, kun se liekinheitin kohtaus tehtiin, niin sitä varten siellä jeesaamassa ja pelkästään niin kuin ohjastamassa sitä ja laittaa mulle sen kaasupullon selkää ja nopea brief siinä ja muuta, niin oli sekin silleen, niin kuin, että se ei loju missään auton takakontissa, vaan että siellä on joku jätkä sen sinne tuonut, ja sen jobi on sinä päivänä huolehtii, että mä en tiedä, että se niin kuin mä en ammu sille liekinheittimelle ketään päin. Niin oli sekin semmoinen, että wow.
5: On jengillä kovat duunit kyllä, herra jumala.
6: Aika siisti.
5: Aika piru siisti.
6: Aika siisti, joo. Että kyllä se oli makea.
5: Pistit sä Linnalle ja Petelle DM-ää sit siinä vaiheessa, kun sä liekinheittimen käteen, että nyt on muuten niinku oikeasti kovat pelit kädessä.
6: Kyllä sen näki ja taisi johonkin kommentoida. Mä olin just ollut tyyliin. Olis mä just ollut Euroviisussa, mä kävin sitten tekemään näitä, kun oli näitä rullaluisteluvideot, mä kävin siellä tekemässä, niin suoraan sieltä liekinheitin käteen. Moni ihmettelee, että mihin tää nyt on niin kuin menossa, mutta se liittyy sitten tähän Kontti X Power-leffaan, niin makea.
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
5: Ja sit kun oot tsekannut sen lyhyt elokuva, niin muistat koodaa sun lempikohdan tänne WhatsAppiin. Voi olla, että poveri 100 euron lahjakortti on sun ensi viikon perjantaina. Mut tässä Bella Kate, let's go.

0: Kyllä semmoista kokonaisvaltaista elämä kaunis fiilistä lähettää Lehmonen täältä Energyn kesäaamuista. Sulle, missä ikinä tällä hetkellä ootkaan, ja etenkin niille, kellä alkaa se loma tänään. Niin
1: elämä kaunis.
0: Nauttikaa. Mä täällä jatkan vielä tällä lähetyksen plus ensi viikon kokonaan ennen kuin edes lomia mietitään. Mutta tässä Kygo, Khalid ja Griffin kaikki yhdessä Save My Love vielä ennen. Tyyppi, joka sit kans putikset MM-kisen halftime shows. Hän on Justin Bieberin tässä mukana kanssa, Nicki Minaj, mut tässä nyt, kun on 5 päivää mennyt noiden MM-kisojen jälkeen, niin mikä senkin teillä on fiilis? Mähän maanantaina hehkuttelin sitä, että onpa kiva, että pääsee takas taas tähän elämänrytmiin, että voi oikeasti nukkua hyvin yönsä ja kaikki yöt ei mene valvoessa noita matseja siellä ja aamulla taas väsyneenä hommiin. Mutta 5 päivää ehti mennä eteenpäin ja mä huomasin, että mulla on enemmän kuin ikävä futiksen MM-kisoja tällä hetkellä. Ton 5 viikon aikana, mitä ne kisat suunnilleen kesti, niin mä oon nähtävästi oppinut kehittämään itselleni vieroitusoireita jalkapallosta, mitkä sai mut eilen melkein itkemään mun himassa. Mutta mitä on oikein käynyt? Miten yksi iloinen asia voi muuttua loppupeleissä tällaiseksi? Näihin päästään Kygo ja Justin Bieberin jälkeen. Onko sillä muita, ketkä on huomannut, että vieroitusoireet vakavasti tällä hetkellä puskee MM-kisoista läpi? Mä oon ainakin yksi niistä, mutta maailman oudoimmalla tavalla ne tulee. Siihen ihan just. Energy.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: upeat valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Energillä

Silloin kun mä oon ollut teiniässä, niin nämä kaksi on kyllä panonnut kaikkein isoimmat hitit silloin listoille. Justin Bieber ja Nicki Minaj edelleenkin toimii Beauty and the Beast, mikä tässä soit. Kohta Harry Styles, Jana, Sound of Times ja Getto mä saan vielä ennen kuin kello ehti näyttää tasa 9. Mutta täällä puhutaan tällä hetkellä elämästä MM-kisojen jälkeen. Pari päivähän tossa meni ihan mukavasti, kun sai hyviä yöunia, kun ei tarvinnut valvoa taas kattoessaan jotain Kolumbia. Norjan matsia sieltä, mutta mä huomaan, että nyt parin päivän jälkeen niin ne vierotusoireet on alkanut isosti. Vähän semmoinen, tiedättekö, tyhjyys vallitsee siinä olohuoneen sohvalla, että mitäs me nyt sitten oikein laitetaan telkkarista päälle. Ja etenkin niin kuin sitä ongelmaahan ei ollut MM-kisojen aikaan, mikä yleensä ihmisillä on. Että vaikka sulla on miljoona striimauspalvelua, mistä sä ostat siitä katsottavaa, niin kun ei täällä oikeasti löydy mitään katsottavaa. Sun ei tarvinnut koskaan miettiä sitä, että mitä sä katsot, kun MM-kisat oli. Mutta nyt eilen oli ehkä semmoinen niinku raain ja pahin esimerkki siitä, että mitä saattaa oikein tapahtua. Mä asun nimittäin niitä kerrostalossa tämmöisen puiston vieressä, missä tosi usein pelataan jonkinnäköisiä pikkupihapelejä. Siellä saattaa olla jengi oikeasti pelaamassa petankista futikseen, mitä tahansa. Ja mä olin eilen mun kämpän keittiössä laittamassa itselleni pientä välipalaa keskellä päivää ja sit mä muistan, että mä olin laittanut telkkarin päälle siinä olohuoneessa, ja sitten mä tuun jonkun pikku sandwichin kanssa köpöttelemästä sieltä keittiöstä eteisen läpi kohti olohuonetta. Ja sitten mä kuulen yhtäkkiä semmoisen, tietsä, hurrausäänen, mikä tulee, kun joku onnistuu urheilusuorituksensa. Taputukset alkaa, jengi huutaa, toi oli sairas, let's go! Ja tiedättekö, mä nopeutan mun tahtia siitä eteisestä, että mä ehdin siihen sohvalle katsomaan maalia, sitä sen uusintaa, mikä MM-kisoista tulee, vaan tajutakseni sen sohvan edessä, että ei perkele, tää tuleekin vaan joku tähtiarpa ja tuolta ulkoa tahan tällä hetkellä kuuluu se, tiedättekö, hurraa huudot ja taputukset, kun joku teki jossain pihapeleissä siinä puistossa maalin. Ja mä tajusin, että millaisen tyhjyyden tää on jättänyt mun sieluun. Jos mä vaan kuulen, tiedät sä, hurrauksen ääniä, mitä urheiluääniä, niin mä juoksen silleen hymyssä suin odottaen siihen sohvalle katsomaan, että kuka supertähti on tehnyt maalin, vaan todetakseni, että ne on ohi. Ei ole enää sitä huumaa, mikä oikeasti on. Että jopa niin, kun tälleen, mitä 6-5 viikkoa about kisat kesti, niin siinä ajassa ihminen ehti ehdollistua siihen, että kun joku taputtaa jossain, joku hurraa jossain, niin silloin tapahtuu kisoissa jotain hienoa, mutta ei. Eillä vaan 60-vuotiaat petankin pelaajat oli onnistunut suorituksissa. Selvästi joku tyhjö jäänyt tonne sieluun, jos taputukset saman tien saa mut juoksee sohvalle MM-kisojen toimintaan.

0: Se Harry revitteli oikein kunnolla siinä. Sign of the Times. 6 minuuttia kello näyttää 9. Ja sen jälkeen päästäänkin sitten pelailemaan uudestaan teidän kanssa, kun päästään kokeilemaan. Et tunnistatteko hyvin, jos yhdestä sihautuksesta, mikä tölkkiä avatessa tulee, että onko siellä kyseessä bisse vai onko siellä kyseessä limuja? Tuosta voitte ottaa pikku testiotokseen tuohon, mitä tapahtuu about 15 minuutin päästä tässä studiossa, mutta nextiin päästään kyllä fiilistelle sitten kappaletta, minkä mä haluan omistaa kaikille teille, ketkä ootte aloittelemassa sitä lomaa tänään. Jettomassa ja champagne dietille. Täällä ollaan enemmänkin oltu studiossa vielä tämmöisellä niin kuin aamukahvidietillä tähän mennessä, kun ollaan juteltu tänään muun muassa teidän kanssa siitä, että onko hitaat aamut arkena niin kuin oikeasti kiva juttu, vai ärsyttääkö se vaan enemmän? Ja enemmän haluaisit painattia, että duunit putkeen, niin tää on kyllä mahtavaa, mitä viestejä tänne on tullut. Teemukin laittanut, että arkisin ei missään nimessä, mutta viikonloppuisin 2 tunnin lahoamiskahvit ihan best. Ja sit Mira taas laitteli taas, että hitaat aamut best arkena. Itse herään 2 tuntia aikaisemmin ennen töihin lähtöä, koska aamuisin on niin paljon askareita, mitkä pitää hoitaa. Muun muassa kaikkien karvaisten kavereiden hoitaminen. Se on mukavasti istastaa hetkeksi rauhassa kahvikupin ääreen ennen työpäivän kiireitä. Mä sit vastasin Miralle, että mä en kyllä tuohon pysty, että mä oon niin semmonen tyyppi, että aamulla saman tien liikkeelle, hommat hoitoon, elämä kauni, sit katsotaan myöhemmin, niin Mira laitteli vielä ääniviestiäkin perään.
1: Hei, et oo ainoa. Mun mies on kanssa ihan samaa mieltä, että mä oon ihan hullu, kun mä herään niin aikaisin ennen töihin lähtöä.
0: Kyllä kieltämättä kaikki te, ketkä olette menossa 7-2 töihin ja heräätte 5 aamulla ihan vaan sen takia, että saatte sen pienen rauhallisuuden, niin hulluus. Se on myös se termi, mitä mä käyttäisin tässä. Mutta nyt voidaan käyttää sitä termiä luksus tämän jettomaisen champagne dietillä kanssa.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
10: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Are you ready?
15: Sillä kello näyttänyt jo yli 9. Se on Lauri Haaviin Exit ja kohtaan me ruvetaan pelaamaan. Ootko valmiina sihauttelemaan? Let's go! Voit ottaa nyt numero 092 600 500 valmiiksi. Mä käyn tuolla palkintokaapilla tämän Lauri Haavin aikana. 3 minuutin mennään.

0: Mä en tiedä, että mitä te koette toveruudeksi energiläiset, mutta kyllä mä sanoin, että kun Seppälän Salla saapuu studioon kello 9 aamulla ja tuo mukanaan oluttölkkejä meille kaikille, niin kyllä siinä on semmoista hyvää fiilistä. Joten kesäiltapäivien Salla, tervetuloa tähän studioon.
1: Hei, oikein hyvää huomenta. Kiva, että pystyn piristämään.
0: Tämähän tarkoittaa sitä, että kun Salla istuu täällä studiossa, niin meillä on myös ihan vissi tarkoitus tälle toiminnalle ja etenkin perjantaisiin, ja se on
2: Energin kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Kuvitteletko nimittäin, että sen ihanan viikonloppusuhautuksen tunnistaa ihan vaan siitä telkistä, että onko se Bisse vai onko se Limu? Tunnistatko sä Josalle? Me ollaan pari viikkoa pelattu.
1: Niin me ollaan tätä kyllä pari viikkoa jo pelattu, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että joka ikinen kerta, kun oikein käydään arvaamaan, niin mulla leuka loksahtaa lattiaa.
0: Joo, jos en pitäisi itse näitä telkkiä kädessä, niin olisi tiedä, että se aika vaikeeta. Mutta toisaalta tämähän on vaan tämmöinen 50-50 suoritus ja sä voit soittaa nyt studio 092-600-500. Meillä on täällä hirveä kasa Energy-tuotepalkintoja, paitaa, sukkia, vaikka mitä kivaa sulle, joka tuut arvaamaan meille yhdestä sihautuksesta. Ja onko tää Bisse vai onko tää Limu? 092-600-500, täällä palkinnot odottaa. Onko Seppälä valmis jo pelaamaan?
1: Seppälä on valmis. Nyt ei ole niin tarkka korvasi, joka on käynyt harjoittelemaan siellä joko viikonlopun riennoissa tai omien lastensa kanssa ovella kuuntelemassa, että mitä siellä sihahtaa. Että kuin tarkaksi korva onkaan harjantunut?
0: Äiti, tää on vaan kokis. Mitä sä tuut stressaa ja kuumottaa tänne huoneeseen tällä hetkellä? Hei, 092-600-500, soita tänne studioon, tuu arvaamaan, että avataanko minä ja Seppälä täällä pissejä vai limutölkkeen. Tämä on maailman IC-homma. 092-600-500. Palkinnot ottaa sua. Me odotetaan täällä sua. Sun pitää vaan tietää, että onko siinä korkkaamassa Bisse vai Limu ja elämä kaunis. Pistä soitto tulemaan nyt, niin pelataan ihan kohta.
2: Energin aamu. Soita studioon. 0.

0: on perjantai Energy kesäaamuissa, niin silloin tiedät, että täällä sihautellaan. Se on Lehmonen ja Salla Seppälä Energy kesäiltapäivistä kanssa täällä mun seurana.
1: Energyn kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Ja meillä kilpailemassa Jessica Siuntiosta. Miten se perjantai lähtenyt oikein käyntiin? Mikä fiilis?
2: Erittäin hyvin. Olen just viemässä kissoja kampaajalle, niin ajattelin soittaa, että kyllä mä nyt olut tölkin äänen tunnistin.
3: Oi, täällä lähdetään ihan varmoin otteen henkilöpaukkoja pelaamaan.
0: Me tykätään tästä itsevarmuudesta, niin Jessica, ruvetaanko saman tien pelaamaan Bisse vai Limu? Meillä on kolme tölkkiä täällä, mitkä sun pitää arvata, että onko kyseessä Bisse vai Limu, mikä avataan.
2: Tehdään näin.
0: Let's go. Ja eiköhän me oteta tölkki numero yksi sieltä tunnusteluun. Kuuletko edelleen, Jessica, meidän ääniä, vaikka täällä tää tausta?
2: Kyllä, kuulee.
0: Hyvä.
3: No niin, onko sä valmis, jos lähdetään ensimmäisen tölkin kanssa?
0: Anna mennä. Siitä se sihahtaa auki. Niin pystyykö se Jessica tietämään, että onko toi Bisse vai onko se Limu? Tuleeko Jessica?
2: Ei kuulu huonosti.
0: Ai nyt kuulu huonosti. No ei se mitään. Korkataanhan tästä uudestaan.
2: Tämä oli Limu.
0: Onko tää Limu?
2: Kyllä.
0: No kuule Jessica.
3: Mitä? Se tuli niin varmoin otteet, mä en käsitä. Mulla on oikeasti leukaloksahti tuonne lattiaan. Mahtavaa. Seuraavaa sit vaan.
0: Hyvä. Oho. Oliks tää ihan easy homma ensimmäinen, Jessica?
2: No, kyllä oli aika helppoa.
3: Okei, okei.
0: No, korkataanhan se toinen täältä sitten. Ja nyt hiljaisuutta.
2: Tämä oli olut.
0: Onks tää olut sun mielestä?
2: Kyllä.
0: Olis tää niin erilainen kuin toi äsken, että sä voit sanoa noin varmasti, että on ollut.
2: Kyllä on. Mies, jotka juoda olutta, niin on tuttu ääni.
3: Siis mitä? Mitä? Mä oon oikeesti. Sit onks tää kamerat? Kertokaa, onks täällä kamerat?
0: Joo. Musta tuntuu, että jotain kusetetaan tässä ja ei, se ei oo Jessica, siis vaan Lehmonen ja Salla studiossa. 2-2, Jessica. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Nytten vielä viimeinen tölkki, se on sun ja palkintojen välissä, joten eikä ruveta korkkaamaan seni päästä ja metestä jännityksestä, koska mua alkaa kuulla pikkuhiljaa
3: niin nää. Minuakin, nyt.
0: Ole hyvä, Salla. Korkkaa se viimeinen.
2: Se oli Limu.
0: Se oli Limu sun mielestä. Lukitaanko me, Jessica, tää vastaus?
2: Kato, kun kuuluu vähän huonosti, kun mä en tässä ratista, mutta kyllä se vähän kuulosti Limulta, mutta mä en ole 100-prosenttisesti varma.
0: All right. Tällä hetkellä, kun me laitetaan tämä nimittäin tarkastukseen, niin tällä kertaa me voidaan laittaa se kyllä ratin syyksi, koska sekin oli Bisse niin lähellä.
3: Siis, tämän niin kuin kuuli sun äänestä, että se oli niin erilainen epävarmuus kuin noissa kahdessa edeltävässä. Että kyllä mä sanoin, että rattia saa nyt syyttää autovaihtoa.
0: Kyllä, Jessica. Just näin. Pidä se mies kuitenkin vielä. Se kuulostaa ihan mukavalta, jos se siellä korkkailee.
2: Kyllä, sen mä pidän. Ehkä on saunut
3: auton. Hei, kiitos Jessica tosi paljon sulle.
2: Kiva, kiva. Moi.
0: Ihanaa viikonloppua. Hei, hei.
2: Kiitos samoin. Moi, moi.
0: Valitettavasti tänään näin. Ei lähtenyt palkinnot, mutta meillä on tässä studiossa nyt pari avattua oluttölkkiä, niin katsotaan mitä me...
3: jotain tehdä.
0: Juu, meillä onkin Alex Warrenia tulossa hyvin tuossa Fever Dream, niin katsotaan mitä me keksitään sillä aikaa Sallan kanssa. Huhho. Laita nyt Salla se tölkki pöydälle, että se voit vaan alkaa juomaan sitä heti tässä.
3: Älä sä käy tuomitsemaan sen takia, että sä ehdit jo pistää piiloinen puhetta.

0: Energy kesäaamut, missä perjantaisia aina myös vierailemassa meidän kesäiltapäivän Salla Seppälä, joka nytkin studiosta. Hei, hyvää huomenta kaikille.
1: Oikein hyvä huomenta.
0: Tänäänhän sä nyt Salla silleen sun normi iltapäiväaikatauluun verrattuna, niin sä oot joutunut nyt tulla tänne aikaisin studioon ja raahautumaan ja vielä tälleen kuulema univaikeuksisten yöiden jälkeen, niin silleen pirtsakkana ja iloisena studiossa, eikö niin?
1: Joo, koitatko sä nyt vihjailla jotenkin, että mun energiassa olisi jotain valitettavaa?
0: Ei tai... missään nimessä. Mä vaan
1: tullut vääränlaisella energialla?
0: No et ainakaan näiden puheiden perusteella. Ehkä mä otankin tämän kysymyksen takaisin ja laitetaan vaan toi JVG soimaan tosta noin. Ja ei jäädä miettimään sen enempää, ei vaan. Me ollaan täällä meidän kuulijoiden kanssa pohdittu nimittäin jo siis täydellistä arkiaamua. Ja JVG:n jälkeen musta tuntuu, että mun pitää esittää tää sama kysymys sulle. Ehkä mä annan sun vetää tämmöset 5 minuutin tirsat, niin sä oot vähän helpommin lähestyttävä tämän jälkeen.
1: Okei, mutta... siis mä en tiedä, että kuinka paljon me ollaan sun kanssa käyty jaara siitä, että millaisina ihmisinä mä pidän ihmisiä, jotka ottaa päiväunia. Mm. Mutta mun mielestä sä taisit olla yksi niistä.
0: Mä olin. Joo, ja sä annoit mun kuulla kunniani silloin pari vuotta sitten, kun me viimeksi vedettiin yhdessä. Just niin näin. Sä käytännössä ruoskit mua suorassa lähetyksessä sen takia, että et sä nyt voi lehmonen aikuinen ihminen päiväunia ottaa. Että niitä ottaa vaan vanhukset tai 3-vuotiaat.
1: Ja näinhän se on, koska siitähän ei tule mitään muuta kuin paha mieli, krapula ja... siis morkikset. Et mä en sinällään niinku koskaan saanut kiinni siitä ajatuksesta, että mitä hyvinvoinnille se tukee. Joten tirsoille mä en tässä 5 minuutissa lähe, mutta voin mä käydä niinku kirjaamaan ylös, että miltä mun tämä päivä olisi täydellisesti näyttänyt, jos mä olisin aamulla aloittanut
0: se
1: eri lailla.
0: Joo, teet vaikka sen taisit vaan ihan hengitä, että seuraava 5 minuuttia, niin päästään IVG:n jälkeen sitten. Jauhaa tästä tietystä asiasta, mikä musta tuntuu, että ainakin tämän hetken perusteella, kun me näistä päikkäreistäkin väitellään näin paljon, niin mä veikkaan, että kohta tulee tunti turpaan studiossa 5,5 minuutin päästä, kun me puhutaan tästä yhdestä asiasta, mistä ihmiset sanoo, että tämä on täydellinen asia arkiaamusi, vaikka mun mielestä tämä on isoin kusetus ikinä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
12: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin.
15: Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Idea Park.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: kyllä tässä studiossakin alkaa jo ujot pikku bilemuvit perjantai kunniaksi pikkuhiljaa näkyy. Erityisesti kesäaamuissa Lehmonen on ollut jo monen monta viikkoa, mutta aina perjantaisin täällä myös kesäiltapäivistä Seppälänsalla meitsin seurana. Hei, hyvää huomenta.
1: Huomenta, täällä.
0: Ja että siitä huomenesta tulisi oikeasti kaikille hyvä, niin Salla, nyt mä haluan biffata ehkä sunkin kanssa vähän tästä. Toki mä toivon, että me ollaan samaa mieltä, mutta...
1: Voi sä lähet tähän tällä viisi, että
0: no kun me ei ole ikinä mistään samaa mieltä.
1: Ei se... ollakaan, ja mun mielestä olisi aivan luonnotonta, jos näin käytäisi tekemään.
0: No niin olisi. Niin mitä sä oot mieltä arki hitaista aamuista? Joo, lomalla ja viikonloppuisin, sehän on ihanaa ottaa 2 tuntia sille kahvimukille ja kuunnella jumalauta linnut laulaa ulkona ja siellä olet Hesaria, vaikka et sä oikeasti edes lue sitä, niin käännät sivuja vähän parempana ihmisenä. Mutta arkena, onks hitaat aamut silloinkin susta kivoja vai oot se mieluummin niitä tyyppejä, ketkä nukkumaan pitkään, vetää aamupalan 5 minuutissa, lähtee töihin, alat suorittaa sitä päivää saman tien pois alta, et sit se on jossain vaiheessa tehtynä ja illalla alkaa vasta vapaat?
1: Joo, kyllä mä sanoin, että on täysin... Me, siis oikeastaan yhtä luonnotonta kuin se, että me ei piiffattaisi, on se, että ihminen oikeasti herää 2 tuntia ennen sitä työpäivää vaan sen takia, että se saa kuunnella linnun lauluja ja lukea sitä lehteänsä kahvipöydän ääressä ja oikein pitkä aamupala ja kahvit nautiskaa. Käydään ehkä vähän suihkussa. Itse asiassa kävelynkin tehdään, että varmasti piristyy siinä matkan varrella. Sitten tulla kotiin, istahtaa sohvalle, vähän siinä jookatakin vielä ja sitten miettiä, että nyt voisi pikkuhiljaa lähteä tänne töihin. Niin mä en tiedä, että mitä näiden niin kuin ihmisten sieluelämässä oikeasti pyörii, vai eikö ole mitään niin kuin itsearvostusta? Koska kyllähän hyvinvointi, mitä eniten sitä tukee, niin se on uni.
0: Eikö? Kiitos. Merkatkaa tämä kalenteri 24. heinäkuuta 2026 kello 9.28. Me ollaan Salla Seppälän kanssa samaa mieltä jostain asiasta ensimmäistä kertaa.
1: Ei, kun
0: voitaisko
1: pikku fanfaarit sen vuoksi?
0: Ei, kun oikeasti laitetaan ihmeessä. Tämä on historiallinen hetki. Mä en oikeasti ymmärrä ihmisiä, ketkä hehkuttaa hitaita aamuja. Jos sulla on mahdollisuus nukkua, niin minkä helvetin takia sä laitat kellon soimaan 5 aamulla, repiäksesi itsesi ylös sieltä. Mä jotenkin hyväksyn sen, jos sulla on jotain, tiedätkö, koiria tai lapsia. Ja siitäkin vaan silleen, tiedätkö...
1: Pakkohan siellä 50... on silloin, mikä puhuu.
0: Niin, pakko nimenomaan. Siinä ei ole mitään kivaa. Mutta jos sä heräät, sanotaanko näin, että sä tarvit lasten kanssa vaikka 1,5 tuntia teidän aamushouhun, mutta sä heräät silti tarkoituksella tuntia aikaisemmin, että sä saat tunnin itsellesi, niin se kuulostaa mun mielestä jotenkin niin kuin siltä, että miten sä ihminen et valitse nukkua, varsinkaan tohon aikaan aamusta.
1: Joo, ja kyllä mä sanoin, että siinäkin tapauksessa, että ne lapset nyt vaatii sen 1,5 tuntia, sillehän me ei nyt voida mitään. Mutta se, että missä kohta saatat se oma ajan, niin se on se, kun sä meet sit työpäivän jälkeen sinne vessaan tunniksi muka paskalle. Että ei sitä aamusta niin pistetä.
0: Niin onks tää ilmiö, mitä mä muistan, että me ollaan joskus juteltu, mitä mä en koskaan ymmärtänyt, että kun se ihmiset jää, onks tää termi autojumalaksi?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Nyt kun olette hyvin laittanut viestiä tänne ja soittanut tänään jo studioon, niin pidetään se game yllä, koska nyt energyläiset, lähettäkää te viesti tänne teidän ongelmasta ja me hoidetaan se toisella viestillä pois alta.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Kesäaamu ja lehmosen lisäksi täällä on kesäiltapäivästä Seppälä istumassa meikäläisen kanssa ja me ollaan valmiita ratkomaan ongelmia tai... Miksi mä laadan näin negatiivisia? Tässä voit lähettää vaikka mitä positiivistakin.
2: Just niin. Voidaan toimia myös aamoreina, jos itseä vähän jännittää. Ihastukselle käydä tunnustelee.
0: Just näin. Lähetä se viesti ohjelma-asio, missä sun pitää lähestyä sun ongelman kanssa. Oli se siis positiivinen tai negatiivinen, mutta se on silti, eikö se ongelma?
2: Onhan se joo. Onhan se tietyn tapainen ongelma sekin.
0: Mutta haluut sä sitten lähettää pomolle sen viestin, että hei, mä tarviin lisää palkkaa, tai sit haluat lähettää sille mimmille viestistä, että mä oon rakastanut sua kaikki nämä vuodet.
2: Ala-asteelta asti ja mä tykkään tosi paljon, miltä se sun sohva, uusi sohva näyttää täältä takapihan ikkunasta katsottuna.
0: Oli se mitä tahansa. Niin tiedät, että me voidaan tehdä se sun puolesta. On se tommosen, tiedätkö, 20 vuoden talkkauksen jälkeen, niin se on vähän vaikea lähteä, tiedät,
2: että
0: sä itse lähettää
2: viestiä. Sen, niin kuin, joo. Mutta sitä varten me ollaan täällä se tekemässä. Ja ihan sama, mikä se ongelma tai tunnustusvaatimuspyyntö sul mahtaa ollakaan ja kohde kuka tahansa, niin me voidaan täällä miettiä, jos ei sun löydy sanoja, niin ne sanat sun puolesta ja vaikka laittaa tarvittaessa viesti sun puolesta. Mutta jos ei halua sitä viestikällä, niin ainahan me voidaan myös täällä radiossa kuuluttaa ja toivoa vaan, että kohde kuulee.
0: Ehdottomasti 050501719, sä voit lähettää sun toiveen, tunnustuksen, ongelman tänne. Ja minä ja Seppälä kirjoitetaan tuossa biisin aikana sit viesti sun puolestas. Meillä kun ei kato semmoista, tiedätkö, henkistä sidettä siihen sun ongelmaan, niin me voidaan sanoa ne asiat suoraan. Et jokainen meistä, jotka on ollut joskus Tinderissä, niin on varmaan kokenut senkin kohtalon siinä, että sä et edes tiedä millä heippauksella aloittaa sitä. Sieltä tulee ensin se moro, sit sä kumitat se hei hei, viisi iitä, kumitat se ei tallia, tiedätkö, hän liian hyökkävä. Moikka, vinkkihymiö, ei tallia huono. Jos susta tuntuu, että sä et pääse sitäkään pidemmälle, niin anna meidän hoitaa se asia. Mikä on se viesti, minkä sä olisit halunnut lähettää, mutta et ole uskaltanut, et ole pystynyt. On ollut elämästä, että se mitä tahansa, mikä on tullut eteen, niin minä ja Salla hoidetaan sun puolesta.
2: Just niin. Ja mieti oikeasti se hetki, kun sä vastaat niille kaikille puhelinmyyjille ja mitä tahansa onkin. Ja sä vastaat, mutta mikä se oikea olisi ollut, mitä sä olisit halunnut sanoa, niin me voidaan se tehdä. Ja ainahan sä voit laittaa nämä viestit anonyyminä.
0: 050501719, pistä se toive, ongelma, mikä tahansa tänne ja minä ja Seppälä lähetetään se sun puolesta.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti. Laita sitä viestiä. Energyn WhatsApp on 050501719.
0: Että jos sä Sabbe haustuuria aikana, niin kannattaa painaa ne viestit tänne. Ei kannata aloittaa niitä kesäpäiviä ja kesäviikonloppuja, varsinkaan lomia sillä, että sulla on oikein kunnon pala tuolla jossain sielussa ja kurkussa vielä, vaan anna se meille ja me välitetään se eteenpäin. Pistä viestit tulemaan, let's go!

0: Jos löytyy toiveita, ongelmia, sanomisia, hyviä comebackia, mitkä on jäänyt sun elämässä sanomatta, mutta haluaisit, että joku muu sanottaisi sun puolesta, niin sä oot oikeassa paikassa.
1: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Ohjelma on se, missä minä ja kesäiltapäiviä Salla Seppälä lähetetään se viesti sun puolesta, mikä sulla on jäänyt syystä tai toisesta lähettämättä. Ja Niinahan on lähettänyt meille koodia siitä, että hän ja tai hänen veljensä ja hänen veljensä perheen aiheuttaa pikkusen hämminkiä suvussa.
2: Joo, ja tämä on tämmöinen aika yleinenkin ilmiö näin kesän kynnyksellä, mikä tapahtuu. Nimittäin mökkilokit.
0: Joo, kuulemma veli saapuu aina mökille nelihenkisen perheensä kanssa, missä kolme pientä lasta ja yleensä lapset jätetään sitten Niina ja hänen aviomiehensä hoidettavaksi. Lähinnä kun katsoo, että mitäs veli ja kaikki muut tekee tuolla mökillä, ne tuo litra herneitä tullessa ja sen jälkeen ne hyppää tähän täyshoitoon mukaan, niin pystyttekö energiläiset tunnistamaan? Onko mökkiloki teidän suvussa tuota tuttu näky?
2: Tuleeko ne kaverit ja sukulaiset sinne kuin viiden tähden hotelliin? Mitään, mihinkään osallistumatta tai mitään tuliaisia tuomatta?
0: Jos sä oot koskaan ollut samassa tilanteessa, että haluaisit ajaa ne lähisukulaiset hevon helvettiin sieltä sun tontiltas, mutta et ole koskaan uskaltanut, niin mä suosittelen olet täällä sekä tuossa J-Lon Save Me Tonightin jälkeen. Vielä Linda ja Petekin meitä pikkusen liekittää. Ja sit me luvataan lähettää Energy Studiosta Niinan veljelle ja hänen perheelleensä viesti, että panu helvettiin täältä, mutta vähän silleen ehkä mukavammin.
2: Ottakaa ne muistiinpanot nyt ylös, koska voi olla, että tätä viestiä tekin voitte hyödyntää.
0: Tää on Energy kesäaamut ja lähetä se viesti, mikä tulossa J-Lo ja Linda jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
3: Energy. Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viskapaada vastu!
4: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Airalle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Energillä

0: Jäkkälä tässä. On se hittikappale keväältä, millä Linda ja Peti liekitti koko Suomea. Mutta nyt Energyn kesäaamussa musta tuntuu, että minä ja Seppälä Salla päästään liekittää taas koko Suomea. Mutta vähän eri kombolla. Oma nimi on nimittäin se, että meillä alkaa kohta ohjelma-asio lähetä se viesti, mihin te olette saaneet lähettää teidän ongelman, toiveen, tahtotilan, minkä tahansa. Ja me Salla Seppälän kanssa ollaan muotoiltu viesti sitten kuntoon.
1: Kyllä, täällä on ollut vähän ikävä tilanne, kun on ollut mökkiä ja sinne sitten pelikulta tulee koko perheensä kanssa ja viiden tähden hotelliin luulevat tulevansa.
0: Joo, ja ilmeisesti ongelmana vielä se, että kun veli saapuu paikalle, niin hänelle ei ole kuin litra herneitä tuotavaksi. Niina pyysi lähettämään meitä hänen veljeleensä viestin, joka nyt sitten Energyn aamussa kuuluu näin.
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Hei rakas veljeni. Ollaan päätetty lopettaa hyväntekeväisyys ja siirtyä maksullisen all-inclusive-malliin meidän kesämökille. Liitteenä hinnasta. Autopaikka mökin pihassa, 50 euroa vuorokaudessa. Majoitus 2 aikuiselta ja 2 lapselta, 180 euroa vuorokausi. Ekstra lapsista hinta 70 euroa per lapsi. Ekstra ripulipaskoista sohvalla, hinta plus 200 euroa. Hinta ei sisällä loppusiivausta.
1: Hyvitettävät maksut. Jos tuot tuliaisena herneitä, ne hyvitetään per litra markkinan mukaan. Muuta huomioitavaa. Vessa ei sisälly mökin käyttövarusteisiin. Kivaa kesää, lokit kraa.
0: Terkkuja Energyn kesäaamusta Heniinan veljelle. Elämä kaunis.
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.

0: Toivottavasti tämä viesti tavoitti Niinan veljen ja kaikki muutkin mökkiloket, jotka on tällä hetkellä Albatrossin lailla liipumassa sinne mökeille lokkelemaan campingpakettia ja huussipalveluita. Ne ei jumalauta kuulu sulle, kun on sun friendin mökki. Mike Peria tässä kuitenkin.
1: Ei.

0: Energy-kesä muista Lehmonen toivottelemassa vielä viimeistä kertaa tänään oikein hyvää huomenta ja ottamassa kyllä kans kuulijat ääneen, koska tänne tulee viestiä vasemmalta ja oikealta ja kyllä kun Inka painaa tällaista, niin pakkohan se on koko kansalle soittaa.
1: Moikka.
0: No moi.
1: Mulla ei ole kantaa tuohon, mitä äsken kyselitte, mutta halusin lähettää teille viestin, että kuuntelen teitä lähes joka aamu.
0: Shout out,
1: ja
0: Inka.
1: Tänään mulla alkaa lomaa. Lälälä. Ja säät on tilattu sitä mukaan.
0: Ai,
1: elikkä ihanaa lomaa mulle ja hyvää viikonloppua teille kaikille ja kuuntelijoille myös kuin Inka.
0: Voi Inka.
2: Moi Inka. Ihanaa lomaa sinne ja kivaa, kun laitoit viestiä.
0: Pistäkää viestiä lisää tulemaan, koska siis tästähän se päivä oikeastaan vasta Energyn kesässäkin alkaa, koska sä Salla hyppäät 14.00 mitä iltapäiviä tänne.
2: Mä ajattelin, että oliko tämä joku niinku tosi kevyt ja ikävä piikki nyt tänne kohtaan, että tästähän se kesä vasta alkaa, kun Seppälä poistuu perjantaina, kun on vikaa lähetystä täällä. Et kiitos sen kumaraan.
0: Tulee mullekin hyvä fiilis ensi maanantaina, kun sä et ole enää iltapäivässä odottamassa.
2: Mut tänään vielä, vikaa kertaa, kesäiltapäivässä, 26.
0: Joo, kynsin hampaan mä nyt vielä tämän perjantain kestän. Ja sit maanantaina on helppo hengittää tässä studiossa. Osaatko heittää jo tässä vaiheessa, että mitä showssa on tulossa 4 tunnin päästä?
2: No siellä ainakin käydään taas tuttuun tapaskapaamaan, mutta kyllä on mun siis sisko on tulossa tänne ja käydään muun muassa tämmöisen sisarusten dynamiikasta. Voi olla, että menee vähän rumaksi, koska meillä saattaa olla vähän erilainen kokemus, millainen meidän lapsuus on ollut. Et siinä, missä mä oon ajatellut, että mähän oon häntä vaan valmentanut kohti elämää ja mun isoin ja tärkein tehtävä on ollut tuottaa hänelle pettymyksiä ja sit myös ehkä silleen ilahduttaa arjessa ja näin poispäin. Niin hän sit taas kokee enempi niin, että mä oon koittanut koko lapsuuteni eliminoida hänet.
0: No mutta! Kepeetä kesäperjantaita kaikille! Oh my god. Oletko täysin sekopäässä lähdet systeryssuhteet tolleen selvittää suorassa radiolähetyksessä?
2: Joo, katsotaan, että ketä sinne rekaalle heitetään.
0: Joo. Mä ajattelin, että sä tuut sanomaan, että mulla on jotain energy teepaitaa jaossa ja kivaa kesämieltä. Mutta okei, teille revitään perhesuhteet auki suorassa lähetyksessä. Suosittelen olemaan 14.00 sit paikalla. Tästä heti eteenpäin Tame Impala ja Jenny jatkaa kuitenkin teidän kanssa. Yksi mun suurista suosikeista kanssa. Ikuinen julkis crush Shara B. Ja sitten Another Talk to You. Herra Jumala, kello on jo sen verran, että mun pitäisi olla poissa lähetyksestä täältä. Mutta nyt mä sanon teille hyvää kesäviikonloppua ja Salla kahdelta täällä. Kiitos tästä ja moi moi!
2: Moi moi!
3: Energy. Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
9: Sittari hoitaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Turnajaiset alkakoon!
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kautta 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
13: Sittari hoitaa.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
20: Kyllä. Tohon.
21: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
17: RAYO. Radio.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumissa.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa, tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja se on Koran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energylla.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

On saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
11: Sittari hoitaa.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Parhaat hitit. Energy. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
8: Sittari hoitaa.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Korean kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta?

0: tavaraa kun tuut.
1: Puu ilosta. En mä tiedä.
0: Ai mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilon.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing the

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Joka kerta, kun ne valot ja lasit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumis.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
12: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakkain.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Oomi puhelimessa.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
14: On kätevää.
16: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumis.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
19: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Radio, ole hyvä.
5: Mä oon tiedäkteen niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
4: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
6: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kun koko muu Suomi pötköttää drinksu kädessä rantahiekalla tai grillaa makkaraa mökkitunnelmissa, voit olla varma, että Energyllä painetaan. Hän on henkinen jäätelötötterö ja aurinkorasva samassa paketissa. Hän on sateisten kesäpäivien ja kutiavien itikan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2–6.
1: No päivää, hei! Viimeistä viedään! Tänään sit tosiaan vika kertaa täällä Energy kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun seurana ja maanantaina taas lomalaiset Allu ja Riikka palaa studioille, mutta vielä me ei käy täällä hyvästi heittele tai surulauluja veisaamaan, vaan nautitaan nää seuraavat 4 tuntia. Täällähän me käydään sit muun muassa kisaille, tutustu toisiin vielä kun keretään ja Energy aamun lehmäsen Jannen kanssa pistetään viestiä kuulijalle, jota sellainen ikävä riesa nimittäin mökkilokki kiusaa. Ja saadaan tänne myös studioon vieraaksi mun pikkusisko, jonka kanssa käydään lapsuuden aikaisia vanhoi muistoi rikoksia lävitte. Ja jos sulla on hei mitään mielessä, mitä sä haluaisit tänään, että täällä mun kanssa käydään keskustelemaan, selvittää tai kisaamaan, niin nyt olisi vielä mahdollista vaikuttaa. Ja laittamalla viestiä Energyin WhatsAppiin 050501719, niin lupaan huomioida näitä toiveita. Mut hei, mahtavaa, että oot siellä. Ihan paras perri just sulle. Pepe Rexha ja Taylor Swiftia tarjolleen sulle karkkiin korville täältä heti alku.

Tällä Seppälässä, joka ennen sen kesäiltapäivässä, kun olisi aika pyöräyttää käyntiin mun päivän lemppariohjelmaosio. Eli se, kun me käydään tutustua toisiimme. Nimittäin musta on ollut aivan mahtavaa, että kolmen viikon aikana oppii teistä jotain uutta tai jotain, mitä en olisi koskaan osannut arvata. Ja totta kai ne on uusia asioita, koska mistä mä olisin niitä aiemmin tiennytkään. Mutta joka tapauksessa on ollut kauhean kiva tutustua myös siihen, että keiden tyyppien kanssa mä täällä iltapäivissä on tätä lähetystä tehnyt. Ja on todennut tässä muutamien päivien aikana sitä, että täällä Energyllä on vaan maailman parhaimmat kuulijat. Mutta kerro tänään jotain Energy WhatsAppiin 050501719. Joku sellainen asia itsestäs, mistä susta on joku toinen ymmärtänyt väärin. Tai että susta on joku käsittänyt jonkun yksityiskohdan tai mielikuvan perusteella asia olevan toisin kuin se oikeasti on. Väärin käsityksiä, niitä halutaan kuulla. Mä voin nyt jakaa heti ensi alkuun, että musta aina luulla, että mä oon pidempi kuin mitä mä oikeasti oonkaan. Ihan vaan kuvien perusteella, mitä somessa on. Ja tää illuusio menee aika äkkiä romukoppaan, kun minut kohtaa, koska mullahan tätä pituutta on noin 160 senttiä rapiat. Mut ennätsi WhatsAppiin 050501719. Kerro itsestäs asia, mitä susta on ymmärretty väärin. Mut jos et käy keksimään, niin ihan mitä tahansa muutakin nippelitietoa tai faktaa voi itsestään käydä jakamaan, niin voi olla, että just tänään noin leffaliput uusimpaan Spider-Manin elokuvaan napsahtaa sulle. Pink Queenit, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Energy. Kesäiltapäivässä heti perään Sarah Larsson ja Shakira, Eros Summer. Is it for you?

Salla Seppälä täällä sun seurana. Tänään on pitkää päivää vetänyt, nimittäin tulin tänne jo 9 aikaa toimistolle. Nimittäin kävin tuolla Energy aamun Janne Lehmosen kanssa 90 yhdessä. Noskapattiin vähän siellä pissee vai limukkaa ja sitten myös lähetettiin viestiä kuulijan ongelmaan, mikä hänellä nyt oli veljensä kanssa, joka taipumusta on tuommoiseen mökkilokkeiluun. Mutta sen lisäksi käytiin sitten kirvaamaan hitaista aamuista, mutta saatiin todistaa ihan historiallinen hetki.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu
4: ilman. Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
11: Sittari hoitaa.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
16: Mä voin kertaa, no niin, tää
15: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
17: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Radio.
18: Hitaat aamut. Sehän on ihan parasta viikonloppuisin. Mutta mitä mieltä oot aamuista arkisin? Kuuluuko sinne hitaat vai nopeat lähdöt?

0: Lauri Haaf, Perhonen ja Dua Lipa Fysikalinen kuultiin Energy kesäiltä päivässä Salla Seppälä sun seurana. Ja aamulla kävi Energy aamussa Janne Lehmosen seurana ja käytiin muun muassa keskustelemaan hitaista aamuista. Että kuuluuko tuonne arkiaamuihin myös ne samanlaiset hitaat aamut, mitä viikonloppuihin. Ja saatiin todistaa historiallinen hetki. Nimittäin me ollaan Janne Lehmosen kanssa aiemminkin yhdessä juonnettu. Ja jos joku oli varma, niin se, että mistään meitä avattu olla samaa mieltä.
1: Kyllä tässä studiossakin alkaa jo ujot pikku bilemuvit perjantai kunniaksi pikkuhiljaa näkyy. Energy kesäaamuis Lehmonen on ollut jo monen monta viikkoa, mutta aina perjantaisin täällä myös kesäiltapäivistä Seppälän Salla meitsin seurana. Hei, hyvää huomenta.
0: Huomenta täällä.
1: Ja että siitä huomenesta tulisi oikeasti kaikille hyvä, niin Salla, nyt mä haluan biffata ehkä sunkin kanssa vähän tästä. Toki mä toivon, että me ollaan samaa mieltä, mutta
0: sä lähet tähän tällä viisi, että sä
1: me ei olla ikinä mistään samaa mieltä.
0: Ei ollakaan, ja mun mielestä olisi aivan luonnotonta, jos näin käytäisi tekemään.
1: No niin, olisi. Niin mitä sä oot mieltä arki hitaista aamuista? Joo, lomalla ja viikonloppuisin, sehän on ihanaa ottaa 2 tuntia sille kahvimukille ja kuunnella jumalauta linnut laulaa ulkona ja siellä olet Hesaria, vaikka et sä oikeasti edes lue sitä, niin käännät sivuja vähän parempana ihmisenä. Mutta arkena, onks hitaat aamut silloinkin susta kivoja vai oot se mieluummin niitä tyyppejä, ketkä nukkumaan siman pitkään, vetää aamupallon 5 minuutissa, lähtee töihin, alat suorittaa sitä päivää saman tien pois alta, että sit se on jossain vaiheessa tehtynä ja illalla alkaa vasta vapaat.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että on täysin. Siis oikeastaan yhtä luonnotonta kuin se, että me ei piiffattaisi, on se, että ihminen oikeasti herää 2 tuntia ennen sitä työpäivää vaan sen takia, että se saa kuunnella linnun laulua ja lukea sitä lehteänsä kahvipöydän ääressä ja oikein pitkä aamupala ja kahvit nautiskaa. Käydään ehkä vähän suihkussa. Itse asiassa kävelynkin tehdään, että varmasti piristyy siinä matkan varrella. Sitten tulla kotiin, istahtaa sohvalle, vähän siinä jookatakin vielä. Ja sitten miettii, että nyt voisi pikkuhiljaa lähteä tänne töihin. Niin mä en tiedä, että mitä näiden niin kuin ihmisten sieluelämässä oikeasti pyörii, vai eikö ole mitään niin kuin itsearvostusta? Koska kyllä hyvinvointia, mitä eniten sitä tukee, niin se on uni.
1: Eikö? Kiitos. Merkatkaa tämä kalenteri 24. seinäkuuta 2026 kello 9.28. Me ollaan Salla Seppälän kanssa samaa mieltä jostain asiasta ensimmäistä kertaa.
0: Voitaisiko pikku fanfaarit sen vuoksi?
1: Ei, kun oikeasti laitetaan ihmeessä. Tämä on historiallinen hetki. Mä en oikeasti ymmärrä ihmisiä, ketkä hehkuttaa hitaita aamuja. Jos sulla on mahdollisuus nukkua, niin minkä helvetin takia sä laitat kellon soimaan 5 aamulla, repiäksesi itsesi ylös sieltä. Mä jotenkin hyväksyn sen, jos sulla on jotain, tiedätkö, koiria tai lapsia. Ja siitäkin vaan silleen,
0: pakkohan tiedätkö, siellä 50... on silloin, mikä puhuu.
1: Niin, pakko nimenomaan. Siinä ei ole mitään kivaa. Mutta jos sä heräät, sanotaanko näin, että sä tarvit lasten kanssa vaikka 1,5 tuntia teidän aamushouhun, mutta sä heräät silti tarkoituksella tuntia aikaisemmin, että sä saat tunnin itsellesi, niin se kuulostaa mun mielestä jotenkin niin kuin siltä, että miten sä ihminen et valitse nukkua, varsinkaan tohon aikaan aamusta.
0: Joo, ja kyllä mä sanoin, että siinäkin tapauksessa, että ne lapset nyt vaatii sen 1,5 tuntia, sillehän me ei nyt voida mitään. Mutta se, että missä kohtaa saatat se oma ajan, niin se on se, kun sä meet sit työpäivän jälkeen sinne vessaan tunniksi muka paskalle. Että ei sitä aamusta niin pistetä.
1: Niin onks tää ilmiö, mitä mä muistan, että me ollaan joskus juteltu, mitä mä en koskaan ymmärtänyt, että kun se ihmiset jää, onks tää termi autojumittamaan.
0: Joo,
1: sä oot ajanut siihen pihaan, sä oot ajanut kaupan parkkihalliin, mihin tahansa, mutta sä et vaan nouse sieltä autosta, mutta sä jäät vaan näpyttää sitä kännykkää siihen 2 tuntia.
0: Joo, helposti.
1: Mutta eikö se on sitä täydellistä ja puhtaita vapaa-aikaa?
0: Se on nimenomaan sitä harvinaista herkkua.
1: Koska mä voin sanoa, että mun työpäivä voisi vaikka koostua silleen, että mulla alkaisi kello 22.00 työt ja mulla olisi tunnin työvuoro, mikä kestäisi 23.00 asti. Mä en silti osaisi chillata sitä edeltävänä aikana, sinä päivänä, sekuntiakaan, kun mä tietäisin, että mulla on vielä se työvuoro tulossa siellä.
0: Ei, kyllä. Ja siis kyllä mä sanoin, että nimenomaan, siis mä itsehän herään sillä, että mä ehdin nappaa se hammasharja suurin piirtein autoon mukaan, että mä sit samaan aikaan pesen hampaita, kun painelen sinne työmaalle. Mut en todellakaan ymmärrä, että onko se sit vaan kyse, että sulla on jonkunlainen ehkä death wish, jos sä kerran laitat ja itseäsi kiusat sillä viisiin. Että ihan tieten tahtoja käyt herää paljon aikaisemmin.
1: On, johan. Toi ihan kiva luukki niin kuin sullakin, että naama Pepsodentista tällä hetkellä studiossa vielä, kun ei ole harjannut ampaita kuin työmatkalla auton peilistä. Mutta jos joku on samaa mieltä tai eri mieltä, niin hei, 050501719.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

Jos olet tässä viime aikoina avannut spottaria, niin on varmasti ollut vaikea välttyä tältä nimeltä. Isaac Elliot nimittäin. Hän on käytännössä valonnut aivan kaikki listat niin ykkösenä biiseissä, artisteissa, albumeissa. Et ei voi mut todeta kuin, että hyvä päivä olla ikkä. Tässä viittamassa turisti ja biisin Mannerheim.

0: Energyn kesäpäivässä ja aamulla kävin myös tuolla Energyn aamussa Janne Lehmosen kanssa haastelle teitä, että kuinka kävis, osaisitko pelkästä tästä äänestä, minkä seuraavaksi laitan hetki vaan. Tuosta käydä kertoa mulle, että mistä juomasta mahtaa olla kyse. Onko se pisse vai limu? Entäs mä sanoisin, että 3 kertaa täytyisi oikein käydä arvaamaan. No, miten kävi Jessikolla? Lähtikö palkintoja kotiin? Se selvii sulle heti Teddy Swimsin ja David Guettan jälkeen.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: perhe. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Mr. No Doll, Teddy Swimsiltä ja David Guettalta Never Going Home Tonight. Mutta miten kävi Jessikalla, joka soitti aamulla Energyn aamuun ja koitti onneaan? Vai ihan vaan oliko tarkat korvat? Nimittäin tästä äänestä piti hänen osaa tietää, että mistä juomasta on kyse.

0: Jos mä sulta kävisin kysymään, että onks tässä kyseessä limu vai bisse, niin osaisitko kertoa? Mä olin tänään Energy aamussa Janne Lehmosen kanssa 9:10 ja skapattiin sitten, jossa Jessica otti nopean puhelun ja ensimmäisenä pääsi linjoille. Mut mites meidän kilpailija Jessica sitten pärjäs?
1: Erittäin hyvin. Olen just viemässä kissoja kampaajalle, niin ajattelin soittaa, että kyllä mä nyt olut tölkin äänen tunnistan.
0: Oi, täällä lähdetään ihan varmoja otteen henkilöpaukkuja pelaamaan.
2: Me tykätään tästä itsevarmuudesta, niin Jessica, ruvetaanko saman tien pelaamaan bisse vai limu? Meillä on 3 tölkkiä täällä, mitkä sun pitää arvata, että onko kyseessä bisse vai limu, mikä avataan.
1: Tehdään näin.
2: Let's go. Ja eiköhän me oteta tölkki numero 1 sieltä tunnusteluun. Kuuletko edelleen, Jessica, meidän ääniä, vaikka täällä tää tausta.
1: Kyllä, kuulen.
2: Hyvä.
0: No niin, onko sä valmis, jos lähdetään ensimmäisen tölkin kanssa?
2: Anna mennä. Siitä se sihahtaa auki. Niin pystyykö se Jessica tietämään, että onko toi bisse vai onko se limu? Tuleeko
1: nyt
2: Jessica?
1: Nyt kuuluu huonosti.
2: Ai nyt kuuluu huonosti. No ei se mitään. Korkataanhan tästä uudestaan.
1: Tämä oli limu.
2: Onko tää limu?
1: Kyllä.
2: No kuule Jessica.
0: Mitä? Se tuli niin varmoin otteet näin käsitä. Mulla on oikeasti leukaloksahti tuonne lattiaan. Mahtavaa. Seuraavaa sit vaan.
2: Hyvä. Oho. Oliko tää ihan easy homma ensimmäinen, Jessica?
1: No, kyllä oli aika helppoa.
0: Okei, okei.
2: No, korkataanhan se toinen täältä sitten. Ja nyt hiljaisuutta.
1: Tämä oli olut.
2: Onko tämä ollut sun mielestä?
1: Kyllä.
2: Olis tämä niin erilainen kuin tuo äsken, että sä voit sanoa noin varmasti, että tämä on ollut?
1: Kyllä on. Mies, jotka juoda olutta, niin on tuttu ääni.
0: Siis mitä? Mitä? Mä oon oikeasti. Sit onks tää kamerat? Kertokaa, onks täällä kamerat?
2: Joo. Musta tuntuu, että jotain kusetetaan tässä ja ei, se ei ole Jessica,
0: siis
2: vaan
0: Lehmonen
2: ja Salla studiossa. 2-2, Jessica. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
2: Nytten vielä viimeinen tölkki, se on sun ja palkintojen välissä, joten eiköhän ruveta korkkaamaan sen päästä ja metästä jännityksestä, koska mua alkaa kuulla pikkuhiljaa
0: niin, minuakin. Nyt.
2: Ole hyvä, Salla. Korkkaa se viimeinen.
1: Se oli limu.
2: Se oli limu sun mielestä. Lukitaanko me, Jessica, tämä vastaus?
1: Kato, kun kuuluu vähän huonosti, kun mä en tässä ratista, mutta kyllä se vähän kuulosti limulta, mutta mä en ole 100% varma.
2: All right. Tällä hetkellä, kun me laitetaan tämä nimittäin tarkastukseen, niin tällä kertaa me voidaan laittaa se kyllä ratin syyksi, koska sekin oli bisse niin lähellä.
0: Siis, tämän niin kuin kuuli sun äänestä, että se oli niin erilainen epävarmuus kuin noissa kahdessa edeltävässä. Että kyllä mä sanoin, että rattia saa nyt syyttää autovaihtoa.
2: Kyllä, Jessica. Just näin. Pidä se mies kuitenkin vielä. Se kuulostaa ihan mukavalta, jos se siellä korkkailee
1: viikon loppuun. Kyllä, sen mä pidän. Ehkä olisi
0: uunauta. Hei, kiitos Jessica tosi paljon sulle.
1: Kiva, moi.
2: Ihanaa viikonloppua, hei hei.
1: Kiitos samoin, moi moi.
2: Valitettavasti tänään näin. Ei lähtenyt palkinnot, mutta meillä on tässä studiossa nyt pari avattua oluttölkkiä, niin katsotaan mitä me
0: jotain tehdään.
2: Juu, meillä onkin Alex Warrenia tulossa hyvin tuossa Fever Dream, niin katsotaan mitä me keksitään sillä aikaa Sallan kanssa. Huhhuh.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Are you ready?

0: Onko sulla joku henkilö elämässäsi, jolle sä oot aina halunnut tunnustaa jotain? Päästellä vähän höyryä tai vaatii jotain, mitä sä oot aina ansainnut. Se pomo, joka on vuosiin lupaillut palkankorotuksesta, mutta ainoa mikä on käynyt nousemaan, niin työtunnit. Tai lapsuusajolta asti se tyyppi, jota tänä päivänäkin käyt stalkkailemaan, mutta et vaan pysty tunnustamaan sun ihastumista sille. Tai se kaveri, joka tulee aina kylään ja on vähän liiankin kotonaan, eikä ymmärrä vihjailusta huolimatta lähteä, kun sen aika olisi. Mutta sä et vaan tiedä. Mitä tällä tyypillä sanoo? No, Janne Leemosen kanssa me ollaan perjantaisin Energyn kesäaamuissa tehty tää teille helpoksi ja mietitty se viesti ja valmiita myös lähettää se tarpeen vaatiessa. Täällä on ollut ihan ikävä tilanne, kun on ollut mökkiä ja sinne sitten pelikulta tulee koko perheensä kanssa ja täyden, siis 5 tähden hotelliin luulevat tulevansa.
1: Joo, ja ilmeisesti ongelmana vielä se, että kun veli saapuu paikalle, niin hänelle ei ole kuin litra herneitä tuotavaksi. Niina pyysi lähettämään meitä hänen velilleensä viestin, joka nyt sitten Energyn aamussa kuuluu näin.
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
1: Hei rakas veljeni. Ollaan päätetty lopettaa hyväntekeväisyys ja siirtyä maksullisen all-inclusive-malliin meidän kesämökille. Liitteenä hinnasta. Autopaikka mökin pihassa, 50€ vuorokaudessa. Majoitus 2 aikuiselta ja 2 lapselta, 180€ vuorokausi. Ekstra lapsista hinta 70€ per lapsi. Ekstra ripulipaskoista sohvalla, hinta plus 200€. Hinta ei sisällä loppusiivausta.
0: Hyvitettävät maksut. Jos tuot tuliaisena herneitä, ne hyvitetään per litra markkinan mukaan. Muuta huomioitavaa. Vessa ei sisälly mökin käyttövarusteisiin. Kivaa kesää, lokit kraa.
1: Terkkuja Energyn kesäaamusta Heniinan veljelle. Elämä kaunis.
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.

Aikuisuus, se on yksi elämän suurimmista kusetuksista. Ja mun oikeasti lempihetkiä on aina ne hetket, kun joku mun lapsista käy kirvaantuu ja sanoo mulle, että shit, kun mä oon aikuinen, mä sitä tätä tota. Niin kuin, mitä sä sitten, kun sä oot aikuinen, maksat itse laskut, heräät joskus väsyneempänä, kun mennessä nukkuu. Tai jos ylipäätään sulla on koskaan aikaa nukkuu, selkä on jumis ja juntturalla. Kuka ei varaa sun puolesta sitä hammaslääkäriä? Kuka ei mieti sulle valmiiksi jääkaapissa, onko siellä ruokaa vai ei? Tai tee sitä ruokaa sulle valmiiksi? Kavereiden tapaaminen vai? Joo, no sovitaan sinne ensi vuodelle tammikuulle aika. Se on realistisinta. Ja mä uskon, että tämä Ylen uutisointi, tai uusimpia otsikoita, mitä törmäsin, niin se on aiheuttanut ehkä Ylen toimituksessa melkoisen ruuhkan.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit.

Mintu Everestia ja Jouta End of Beginning. Nää kuultiin ennätsi kesäiltä päivässä ja tulin tänne taas jälleen kerran jotain väittämään. Nimittäin sitä, että aikuisuus, se on yksi elämämme suurimmista kusetuksista. Ja mun lemppari hetkiä on aina ne hetket, kun joku mun lapsista käy suuttumaan ja kertoo mulle, kuinka he sitten kun he on aikuisia, niin jotakin. Niin mitäkin? Mitä sitten, kun sä oot aikuinen? Etkö malta odottaa sitä, että pääset maksaa itse ne laskut, tai oot väsyneempänä, kun nukkumaan mennessä olit, tai jos ylipäätään sulla on aikaa käydä nukkumaan. Selkää särkee, polvea kolottaa. Ite joudut varaa hammaslääkäriä, että kukaan ei täytä jääkaappia sun puolesta. Ootatko sitä, että et voi astella valmiiseen pöytään? Kavereiden kanssa hengailu, mitä siihen tulee? No, jos töiltään kerkee, niin ajan voisit sopia vaikka tonne puolen vuoden päähän, jos ei tule muita esteitä. Ja siis kyllä mä muistan itsekin, että oli sitä kauhea kiire aikuisuuteen silloin lapsena, kun oli sellainen ajatus, että oma tupa, oma lupaa. Ja se oli tosi, tosi romantisoitu. Mutta todellisuudessa todella, todella vastakkainen. Ja nykyään voisin rehellisesti myydä minkä tahansa elimeni, että voisin sitten taas hetken aikaa olla lapsi ja joku muu kokkais puolesta, pesis pyykit, pesis vaikka minut kylvettäis, pistäis nukkumaan ja mun suurin murhe oli se, että olin turhaan kävellyt tonne kaveria hakemaan ja se ei voinutkaan leikkiä mun kanssa tänään. Mut mä törmäsin uutiseen, että Yle etsii parhaillaan ihmisiä kertoa, että kaduttaako heitä jälkikäteen se, että tuli tehtyä liikaa töitä ja liian vähän elettyä muuta elämää. Ja mä haluaisin nyt kuulla teiltä ennätsin WhatsAppia, että mitä sä kuvittelit lapsena, että aikuisuudessa olisi ihan parasta, mutta todellisuus olikin jotain aivan muuta. Niin mitä mä uskon, että tää uutisotsikko on aiheuttanut, niin varmasti sen, että Ylen toimitus on nyt äärimmäisen ruuhkautunut.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hittansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

36 minskaa yli 3 näyttää kello ennen kesäiltä päivässä. Salla Seppälä täällä on seurana aina kello 6 saakka. Fever Dream kuulti tuossa Alex Farrenilta ja Let You Down kuulla Enefiltä ihan justiinsa. Mut mä kyselin, ennen sinne WhatsAppiin pyysin teitä laittaa viesti, että mikä on sellainen asia, jonka oot kuvitellut, että lapsena olisi sit aikuisuudessa ihan parasta. Mutta sit todellisuus onkin ollut aivan muuta. Ja tänne Satu laittoi viestiä ennen sinne WhatsAppiin 050501719, että mun suurin harhaluulo oli se, että aikuisena kukaan ei pakota tekemään mitään ja saa tehdä ihan mitä tahansa huvittaa. No, pakko on koko ajan tehdä jotain, mitä ei yhtään huvittaisi. Käydä kaupassa, käydä töissä, siivota, tehdä ruokaa, maksaa laskuja. Niin. Ja mun mielestä tässä kaikista pahinta on se, että sitten kukaan ei edes kiitä siitä, että sä veit ne roskat.

0: Energy.
1: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viskabaada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Idea Park.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
16: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
15: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
16: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

Täällä olisi vielä Energy kesäiltapäivässä lippuja uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen, joka tiistaina tuolla Helsingin Tennispalatsilla on. Ja sen lisäksi täällä olisi tuommoista Britney Spears-kirjaa. Yksi kappale täällä on, ja tää on itse asiassa tää suomi-versio, Nainen minussa. Saa kuule käydä valitteen. Tai itse asiassa käydään arpoja ihan kaksin kappale, eli liput että kirja. Saat valkkaa sitten, että kumman palkinnon haluat. Ja miten tän nyt sit saat, niin sillä viisi, että käyt vastaan mulle siihen kysymykseen Energy WhatsAppiin 050501719, että millainen pelko sulla on, mitä ihmiset on joskus vähätellyt tai ihmetellyt. Tai on joku sellainen asia, jota sä edelleen näin aikuisena käyt jännittää, vaikka ehkä ei välttis pitäisi.

0: Jennifer Lopezilta. Mikä on mun nimi? Salla Seppälä ensi kesäiltapäivässä. Kello kun lähenee jo 4. Ja tuossa kyseli, että millaisia pelkoja teillä mahtaa olla. 050501719 saa laittaa viestiä ennätsin WhatsAppiin. Nimittäin mulla on itselläni yksi sellainen pelko, joka välillä mulle aiheuttaa muustakin syystä mielipahaa kuin ainoastaan siitä, että mikä tää itse pelko on. Mullahan siis kauttaaltaan on kehossa paljonkin tatuointeja. Ja usein sit, kun mä käyn terkkarilla näytteenotossa, niin mä saan siinä hirveissä peloissani hikikarpalot ottalla, kun kyyneltä pidättelen, niin vähättelyä siitä, että kun mulla näitä tatuointeja näin paljon on, niin ei pitäisi neulat pelottaa tai kipeää tehdä. Mut mikä siinä onkin, että joissain tilanteissa ihmiset kuvittelee, että ne menneet kokemukset, niin ne poistaa sit niinku oikeuden pelätä. Ihan niin kuin se kerran koettu tarkoittaisi, että sitä ei enää koskaan vaan jännitä. Ja kelatkaa, että miten absurdi olisi, jos tätä samaa logiikkaa käyttäisi niin kuin muuallakin. Kynellä vaikka todettaisiin, että huomaa, että tänne on ennenkin koskettu ja täältä on kolmesti ulos jälkeläisiä puserettu, että nyt on kuule Seppälä aika pistää ne ison tytön pöksyt jalkaan.
1: Energyn kesä.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhilloon. Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,99 kilo.

Seppälä sun ennätti kesäillassa ja enkä ole kuin iltapäivässä Slayer Dance tulossa ihan tuot pikaan, mutta sen jälkeen het perään soi musiikkia artistilta, joka on minun kohtalon toverini. Nimittäin kun peloista puhutaan, meinaan Harry Styles American Girls soi ihan kohta Slayerin jälkeen ja Harryhän on kertonut, että hän pelkää neuloja ja katsoo aina poispäin. Ja kyllä mä sanon, että täällä kun olette jakanut ennätsi WhatsAppin 050501719, niin toistuva teema täällä on teidän peloissa, nimittäin ötökät. Ne puistattaa hirveän monia, on hämähäkkiä, on koppakuoreista, mutta kyllä mä sanon, että kun rakas äitini tänne kävi kirvaamaan, että hän leppä kertoo ja pelkää edelleen, että syytähän on se, että lapsena isosiskot on pelotellut leppäkerttujen purevan ja hämähäkkejä voi ottaa käteen. Tämän päivän hämähäkkejä hän ei sit säikähdä, mutta nämä leppäkertut, jos käy lähestyy, niin hyppää heti. Mutta älä nyt kovin korkealle käy hyppää, vanha ihminen kuitenkin jo. 050501719 vielä hetken aikaa voi käydä osallistua kisaan leffalipuista tai Britney Spears kirjasta näillä pelkojen jakamisella. Mutta hei, kirjoittakaa myös viestiin, että kumpaa te toivotte, niin otan nämä huomioon arvonnasta.

Weekend Girls, Harry Stylesilta, ensi kesiltäpäivä Salla Seppälä sun kanssa. Ja nyt saadaan tänne jotain muuta kuin Amerikan tyttöä. Nimittäin ihan täältä koto Suomesta ja lähipiiristä. Nimittäin ihan tuota pikkaa tänne studiolle astelee minun rakas pikkusisareni. Ja ilmeisesti hänellä on jotain sydämen päällä. Energillä so.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä.
1: Kahdesta kuuteen. Perin tietää kaiken, mutta siltä musta ei tunnu, koska nyt ollaan jännä äärellä ihan just tänne Tiia Seppälä tulossa mun sisareni kertomaan jotain sydämeltään.

0: Seppälä sun Energyn kesäiltapäivässä. Viimeisin vieraan, nimittäin tää perjantai on myös viimeinen lähetys, jonka mä täällä teidän kanssa tuun kesää viettelemään. Nimittäin ensi maanantaina Allu ja Riikka palaa taas lomiltaan ja on täällä tuttuun tapaa 2.6. tämän kanssa. Mut näin, perjantain kunniaksi. Ei alletakaan ihan jäähyväisiä kylmiltään heittelee, vaan ilmeisesti mua lähdetään nyt istuttaa jonnekin oikeussaliin. Ja tänne ollaan pitkän litanian kanssa syytteitä tulossa nostamaan. Tai näin mulle ainakin käytiin vähän vihiä antamaan. Nimittäin sisareni Tiia Seppälä on astellut tänne meidän paikalle nyt Energyn studioon. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan.
0: Ja mähän tosiaan pyysin, että kun ollaan paljon puhuttu ja jaettu näitä lapsuuden aikaisia kokemuksia, mitä meilläkin on, ja meidän sisarusdynamiikasta, missä meillä on hyvin erilainen käsitys ilmeisesti. Et siinä, missä mä oon ajatellut, että mä oon vaan tärkeää titteliä niin kuin toimitellut ja tehtäviä niin toimitellut, että valmistaa sua kohti tulevaa ja kaikki mahdollisia pettymyksiä opit niin kuin sietämään. Ja että elämä, se ei ole aina helppoa ja mun mielestä niin kuin se, mitä mä olisin odottanut, että miten me voidaan lämmöllä näitä yhteisiä muistoja jakaa, niin ehkä sellaista kiitollisuutta olisin myös jäänyt kaipaamaan.
1: Tiedätkö mitä? Mä lopetin kuuntelun jo puolesta.
0: Siis sä oot niinku käynyt väittämään, että siinä samassa, mitä mä oon niinku kertonut, että mä oon susta selviytyjän kasvattanut, niin sun suurin haaste on sitten vaan niinku selviytyä.
1: Siis jos jotain sä oot opettanut, niin sä oot opettanut sen, että ei kannata luottaa ihmisiin.
0: Niin, koska minä voin olla ainoa, johon voi luottaa, näinkö meinaat?
1: Mm-hmm. Kun sä kysyit mua tähän lähetykseen mukaan, niin mä tiesin, että nyt on oiva tilaisuus. Nyt on tilaisuus selvittää nämä meidän vanhat lapsuuden vääryydet läpi. Ja ehkä me voitaisiin saada myös kuulijoilta jotain mielipidettä siihen, että kannattaako mun edelleen kantaa näistä kaunaa vai...
0: Pitäisikö päästä irti? Let it go, Piimoorajalassa. Frozen ja niin poispäin. Let it go, let it go. Mutta mä oon aika varma, että jokaisella meillä on vähintään lähipiiristä, jos ei omaa kokemusta, niin tarinoita. Että milloin ne sisarusten väliset pikkukepposet tai tää oli ihan hyvä idea tai ehkä joku kosto, mutta sen ei pitänyt olla ja mennä niin rumaksi, kun mihin se sitten ehkä kävi eskaloitumaan. Ja kerron näitä hei teidän tarinoita, niin täällä sitten kohta nähdään, että jaetaanko oikeussali vai jaetaanko sitten ihan vaan vertaistukea. 050501719, haluan teidän tarinoita Energyn WhatsAppiin, laittakaa ääniviestejä ja viestejä tulemaan. Koska mä oon sitä mieltä, että ennen kuin me nyt lähdetään avaamaan oikeudenkäyntiä tänne lähetykseen, niin muistetaan kuitenkin pitää mielessä, että tarinoilla niillä on aina kaksi puolta. Nyt siskupulta ottaa sitten ahdintahtiin sisko ja sen velisoidessa H2Ota Inessiivin. Mä haluan Energyn WhatsAppiin nyt hei viestejä teiltä, että mikä on ollut sellainen asia, jota sun sisarus on sulle lapsena tehnyt, jota et ole vieläkään antanut anteeksi?
2: Mä

0: kesäiltapäivän kunniaksi täällä ei ainoastaan Salla Seppälä paikan päällä, vaan seurannani myös Energy Studioon on vieraaksi saapunut sisareni Tiia Seppälä.
1: Heipä hei!
0: Ja siis mun tarkoitusperäthän on tietysti ollut tehdä tällainen niin kuin näyttävä lähtö ja mieleenpainuva lopetus tälle 3 viikon kesähelluilulle, mutta helluilulle. Oi, oi. Nyt pääs vähän freudilainen lipsaus. Täällä on sitä vaan käyty flirttailemaan toimistolla pitkät päiväksiset päivät kesähessuilulle. Mutta koitetaan nyt päästä eteenpäin tästä. Mutta niin, siis ajattelin, että tämä olisi ollut sellainen näyttävä lähtö ja mielenpainuva lopetus, kun 3 viikkoa on ollut täällä kesätuuraamassa Riikkaa ja Allua. Ja ajattelin, että mun siskohan nyt tulee tänne kiilottaa mun särekkehää, mutta ilmeisesti tämä oli nyt sitten harhanne ajatus, sillä se mitä mä ajattelin olleeni lapsuudesta asti hänelle sellainen niin kuin esikuva, valmentaja kohti tulevaa, niin hänen kokemus on sitten ilmeisesti ollut toisenlainen. Ja ennen sen WhatsAppia mä haluaisin teiltä viestiä 050501719, että mikä on sellainen asia, joka on sun sisarus tehnyt sulle lapsena, jota sä et vieläkään ole antanut anteeksi. Tai joku pikku jekku, joka on vähän eskaloitunut käsistä. Amandalla ainakin oli terveyskeskuksen kanssa ihan kanta-asiakkuus.
2: Mä oon sit joutunut päivystykseen ihan parikin kertaa, kun on jalka murtunut ja hammas katkennut ja ties vaikka ja mitä. Ja urheiltiin joskus siskojen kanssa, ne oli mun NS-jalkaprässinä. Niin kuin jaloilla heitä työnsin eteen taakse ja näin ikään. Ja sitten siinä oli liukas kangas sukkaavasta ja sitten ne räjähti mun jalan päälle jalkapaskana päivystykseen. Juu. Ja sitten toinen, kun juostiin mun pikkusiskon kanssa rappusia alas ja mä hyppäsin silleen 5 porrasta, jätin välistä, hyppäsin, sattu päivystykseen jalkamurtuneena.
0: Taistelu ja arvet, ne kertovat eletystä elämästä. Raja laitetaan Energyn kesäiltapäivään.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hittansa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun seurana, kun vieraana on täällä Tiia Seppälä, sisareni.
1: Jätkä.
0: Sä voit ottaa nyt, tai sä voit ottaa pienen tauon, tai kerro, kun oot valmis, niin ootellaan. Mä voin pitää vaikka seuraa sen aikaa.
2: Tosiaan, Tiia Seppälä, täällä niin kuin kerroit unessa vielä. Joo, tuossa äskenen Amandan viesti pisti muistoja mieleen. Amanda kertoi, että hän oli sisarustensa kanssa pomppinut portaissa ja jalka oli murtunut, niin muistatko sä meidän lapsuudessa jonkun porrastarinan?
0: En mä nyt tiedä, mitä sä haet takaa, mutta ilmeisesti on jotain kaunaa kannossa sulla siellä. Ja mä totean vaan, että syytön on ennen kuin syylliseksi tuomitaan. Joten katsotaanpa sitten teimin palaa ja elastisen jälkeen, että kuinka täällä oikeussalissa sitten käy tapahtuu.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
4: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisen.

0: kuoreja, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
4: Mm.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makut.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: täällä Seppälä sunkaan ennetsi kesäiltä päivässä, mutta yksinen täällä tosiaan on. Nimittäin tänne vieraakseni on saapunut sisareni Tiia Seppälä. Ja siinä missä mä ajattelin, että hän nyt tulee tänne ihan vaan totta hyvää hyvyyttään minun mainettani koristelemaan, koska haluan totta kai nyt 3 viikon kesähessuilun jälkeen näyttävän lähdön tehdä ja ikuiset muistijäljet teille, että kuin hyvä tyyppi täällä onkaan ollut jaaraamassa. Niin sen sijaan, että hän tulisi tänne tosiaan mun särekkehää kiillottamaan ja mainettani vahvistamaan, niin ilmeisesti hän on tullut itse minut niin kuin tänne ihan täysin tuomitsemaan ja känselöimään.
1: No, se on sitten kuulijan päätös, että
0: niin, että kuin tässä käy, kuin tässä käy. No, mutta me ollaan nyt päätetty, että lähdetään sitten selvittämään, että onko tässä niinku syytön niin kauan, kunnes syylliseksi tuomitaan.
1: Mä oon tuonut tänne nyt 3 vääryyttä, mitä mä oon lapsuudessa kokenut sun toimesta.
0: Yeah.
1: Haluatko aloittaa siitä mun mielestä lievimmästä ehkä, vai sit siitä mun mielestä ehkä pahimmasta?
0: No, otetaan se isoin taakka harteilta nyt sit heti alkuun pois. Ja tosiaan 3 syytöstä täällä käydään luettelemaan ja te saatte siellä ennetsi WhatsAppiin 050501719 käydä äänestää syytön vai syyllinen. Ja minä totta kai saan myös puolustuspuheen pitää ja perustelut antaa.
1: Mutta
0: otetaan sitten ja lähdetään käynnistämään.
2: Jätkä! Oikeudessa tavataan.
0: Noniin, alha laulaa.
1: Okei, no ihan nopeaksi taustatarinaksi mä tähän kerron sen, että sähän väität, että nämä asiat on vahinkoja. Sen mä oon kuullut monta kertaa.
0: Tekevälle sattuu.
1: Mutta mun hypoteesi on se, että kun sähän olet tällä maapallolla elänyt jo 5 vuotta ennen kuin mä olen tänne ilmestynyt. Sä oot saanut olla 5 vuotta.
0: Viisaampi ja vanhempi.
1: Ainoa lapsi. Niin nämä sun vahingot on ollut osa isompaa suunnitelmaa. Ja se suunnitelma on ollut, että sä saisit olla taas ainut lapsi. Mutta mennään nyt siihen pahimpaan.
0: Nyt meni rumakset alkuun.
1: Tää on siis se, mitä mä sanon ja väitän. Mutta siis tosiaan, tää mun mielestä ehkä yksi pahimmista, minkä muistan, on sellainen tarina, missä mä muistan 3 asiaa. Mä muistan sen, että mä siis rakastin prinsessamekkoja. Ja mä halusin myös nukkua niissä. Mulla oli pitkä prinsessaleninki päällä. Ja me oltiin menossa nukkumaan. Ja meillä oli pitkät portaat kotona alas meidän makuuhuoneisiin. Mulla oli pitkä leninki päällä. Mä kävelen niitä portaita. Tietenkin se on vaikeeta, kun on pitkä mekko päällä. Ymmärrätkö?
0: Joo.
1: Sen mä muistan.
0: Toinen, et mä oon tullut ja auttanut sinua sit.
1: Toinen, minkä mä muistan, että sä mun takana säksätät, että meen nopeampaa. Meen nyt, meen nopeampaa.
0: Jos ei se askel pitene, niin elämä lyhenee.
1: Joo, no se kävi harvinaisen selväksi, koska 3. asia, minkä mä muistan, on, että mä oon mukkelis-makkelis siellä portaiden alapäässä aivan pyörinyt kuin hyrrä. Mekkoriaka Leena suurin piirtein. Ketarat ojossa. Äiti tulee paniikissa ja sanoit, että vahinko.
0: Niin, kyllä mä oon sitä mieltä, että kömpelö sä oot ollut jo lapsesta pitäen.
1: Okei, oliks tää nyt vahinko sitten?
0: Otetaanpa pieni aika lisää ja laitetaan Temper City Self-Aware ja Minttua Everest soimaan ennätti kesältä päivässä ennen kuin näiden syytteiden kanssa lähdetään jatkamaan.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä.
6: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Siis kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autokansan radio, ole hyvä.
4: Mä oon tiedäktevän niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
3: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
5: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
6: Vihdoinkin! Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
20: Are you ready?

0: Paula Seppälä sun ennätsi kesäiltapäivässä, kun käynnissä on.
1: Jätkä, oikeudessa tavataan.
2: No niin, mennään sitten seuraavaan syytökseen. Tosiaan, kun mennään pahimmasta lievimpään, niin tämä seuraava muistuttaa aika paljon tuota ensimmäistä. Mutta tässä kohtaa mä aloin ehkä vähän myös epäilee äitin motiiveja.
0: Hei. Eikö meidän mennä lievimmästä pahimpaan?
2: Niiksi me sovittiin?
0: Oliko toi nyt, että mä oon sut käynyt mukamassa kampittaa portaissa nyt pahin?
2: No, muistuttaako kivi sulle mitään?
0: Muistuttaa se jotain. Sä keräilit aina kauheasti kiviä taskuihin.
2: Ei, kun joku isompi kivi.
0: No, pääst sydämeltä nyt.
2: Nonni. Oltiin sitten kolmistaan. Äiti, sinä, minä. Metsässä. Lohjalla, eli harjumetsässä. Joku ehkä tietää. Iso kivi, mihin sä halusit kiivetä.
0: Mm-hmm.
2: Mä olin tosi pieni. Ei mun kuulu sinne kiivetä vielä.
0: Joo.
2: No, sä kiipeät kivelle. Iloisena siellä heiluttelet, äiti kääntää selän.
0: Ja sit mulla tulee paha mieli, että sisareni aivan yksinään tuolla. Mikä kokemus tämä kivi olisi hänellekin, mitä täältä kaikki tuo, kaikki laakea maa, mitä täältä näkee. Niin. Kaikki, mihin aurinko koskettaa, kuuluu meille.
2: Ja mitä sä sit teit?
0: No otin sut sylkkyhyn ja pistin kans sinne kokemaan tämän.
2: Okei, mennään takaisin tarinaan. Eli siis äiti kääntää selän, luultavasti puhuu puhelimessa. Toista tuntia. Yhtäkkiä hän kuulee mun huutoa. Kääntyy takaisin, katsoo mitä tapahtuu. Mä oon ketaratujossa taas, jonkun mättään päällä. Ja huudan. Äiti kysyy mitä tapahtuu. Sä sanot, se putos.
0: Äiti kysyy,
2: miten se putos? Sä sanot, että sä autoit mut sinne kivelle. Ja sit mä vaan putosin.
0: Niin.
2: Ja se oli vahinko.
0: Se oli riski, joka piti ottaa. Reunalla joskus on elettävä, jos haluaa niitä kokemuksia kokea. Mutta syytön vai syyllinen? Ehdettiin WhatsAppin 050501719 ja Mintun ja James Youngin jälkeen otetaan se viho viimeisin syyt.
3: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä 2-6.

0: Viesti kesäiltapäivä Salla Seppälä sun seurana ja minun seurani täällä on myös sisareni Tiia Seppälä, joka sen sijaan et olisi tullut tänne vahvistamaan viimeisen päivän kunniaksi minun mainettani. Ja että voin semmoisen niin kuin näyttävän lähdön ja ikuiset muistijäljet itsestäni teille jättää. Et kun 3 viikkoa on täällä kesähessuiltu, ensi maanantaina taas Riikka ja Allu tuttuun tapaan 2-6 täällä teidän kanssa, niin ainakin jäisi niin kuin varmasti mieleen, että vitsi se Salla Seppälä, se oli muuten hyvä tyyppi. Mutta sen sijaan, että mun sisko olisi saapunut tänne, mun särkehä kiillottaa, niin ilmeisesti hän on tullut kaikki mun toiveet tulevaisuuden suhteen sitten romuttaa. Ja täällä on nyt syytteitä esitelty ja te olette saanut äänestää, onko kyse, että onko minut tuomittu syyttömäksi vai syylliseksi. Ennätsi WhatsAppiin 050501719. Ja näin on meidän taas aika aloittaa viimeisimmän syytöksen äärellä. Nyt on vähän turhan kuvali. Ootas nyt hetki, kun mä paan täältä.
1: Okei,
0: pistetään meille tänne näin nyt ensinnäkin tunnelmaa luomaan. Ja sit käydään laittaa käyntiin.
2: Jätkä, oikeudessa tavataan.
1: Tuleeko sulle mitään mieleen sanasta rosso?
0: Joo, salattipöydästä voitte aloittaa.
1: Jotain muuta.
0: No, käy kertoa, kun sulle selvästi tulee.
1: No. Se, minkä takia mä valitsin tämän viimeiseksi ja ehkä lievimmäksi syytteeksi, johtuu siitä, että tämähän oli loppupeleissä vaan hauska juttu. Mutta tosiaan mennään rossoon syömään ja näihin tarinoihin kaikkiin kuuluva äiti on jälleen myöskin paikalla.
0: Todistajana?
1: Äiti sanoo, että lapset voi mennä tuonne leikkipaikalle, niin aikuiset aloittaa raastepöydästä vai salattipöydästä, kun sä sanoit. Näin tehtiin ja mentiin sitten sinne leikkipaikalle. No, leikkipaikalla oli tämmönen hieno iso lelurekka. Ja mä olin taas aika pieni. Siellä oli myös tämmönen iso lasten liukumäki. Joko muistuu mieleen, mitä tapahtui?
0: Joo, kyllä mä muistan. Tästä on tosi, siis kristallinkirkkaat mielikuvat mulla siitä, miten mä oon tarjonnut sulle elämyksellisiä kokemuksia ja aivan mielettömän mahdollisuuden.
1: No, palataan hetkeksi tonne äidin näkökulmaan. Hän näkee yhtäkkiä, hän kuulee ensinnäkin hirveätä ääntä. Ja mölyä ja huutoa. Hän katsahtaa sinne leikkipaikan puoleen ja näkee, kun lelurekka viuhahtaa vieruspöydän pöydän alle.
0: Niin?
1: Niin, että pöytäliina viuhahtaa. Joku lelurekan kyyissä ja hirveätä kyytiä.
0: Suitsait sukkella, kyllä sä hurjapäivä oot.
1: No, äiti sitten sinne, että anteeksi ja könyää sinne vieruspöydän.
0: Keräilee pikku. Lapsosen sieltä pöydän alta.
1: Just näin. Kerää mut sieltä lelurekan kyyistä. Kattoo taakse, näkee sut ja sä sanot, että se oli vahinko. Tai oliko se, että mä halusin lelurekan kyytiin ja mennä liukumäestä vauhdilla vai miten tää tarina nyt menikään?
0: Siis miettikään nyt oikeasti, kuinka siisti kokemus. Sä oot semmonen jättimäinen iso rekka ja sä oot just passelin kokoinen mahtuaksesi siihen lavan päälle kyytiin. Huipulle! Kovaa tuulee, meet sieltä hirveetä vauhtia niin, että vaan perävalot pilkkuu liukumäkeä pitkin. Niin kyllä mä sanon, että kyllähän tuo on semmoinen kokemus, jota jokaiselle meillä ei ole niinku varaa edes saavuttaa. Että etuoikeutetussa asemassa oot jopa ollut, sanoisin.
1: Niin, mun täytyy myöntää kyllä tässä se, että oli sun motiivi sitten mun eliminointi tai mikä tahansa muu ikävä. Niin tämähän oli ihan hauska kokemus, täytyy sanoa.
0: Ja oikeasti niin kuin, did you die?
1: En. Vieläkään.
0: Syytteet, ne on nyt luettu. Ja ennätsi WhatsAppiin 050501719. Käypä äänestää, että käydäänkö mut nyt tuomitte syyttömäksi vai syylliseksi? Että onko nämä asiat ollut vahinkoja vai onko niissä ollut joku ilkikurinen agenda taustalla? Stay.

0: täällä Seppälä sun ennenkin kesäiltapäivässä ja mulla on täällä seurannani sisareni Pia Seppälä. Ja ollaan täällä nyt pyydetty myös teitä kertoa, kun tunnustettu ollaan kaikenmoisia rikoksia täällä lapsuudessa. Et mitä sulla ja sun sisaruksella on tuot männä vuosilta, mikä saattaa vielä jäädä tuonne hampaan väli kaivelee ja kannat kaunaa, etkä ehkä ole valmis vieläkään päästään irti.
1: Joo, tänne on tullut Jiinalta tosi hyvä viesti. Viesti, mikä kertoo, että minkä takia hänellä edelleen on heikko nenä ja verta vuotaa myös näin aikuisenakin. Energy.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Fröken ja Bjudan flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kuulijallamme Jiinalla oli vähän ikävä kokemus lapsuudessa sisaruksensa kanssa ja tämä aiheuttaa hänelle edelleen sen, että nenäs vuotaa herkästä verta ja pikkasen on muutenkin herkillä. Mutta mikä on ollut tilanne kyseessä, niin Miley Cyrus ja Pepe Rexha, sen jälkeen me kuullaan se ennätsin kesäiltapäivässä.

0: Kissikäseitä päivässä Salla Seppälä ja Pia Seppälä täällä sun seurana. Oikein sisarus duona täällä ollaan jakamassa kokemuksia tuolta lapsuudestamme. Ja meillähän nyt on ollut pikkasen eriävät fiilikset tai kokemukset ja ajatukset.
1: Pikkasen.
0: No, mutta siis kaikkihan on niinku suhteellista ja mun mielestä myös asenteesta kiinni. Että kyllä mä sanon, että monessa asiassa ehkä sunkin pitäisi sit kaunasta käydä irrottautuu ja be more like Elsa. Let it go. Ja se, että sä voisit myös yrittää ajatella asioissa sitä kulmaa, että ehkä mä oon yrittänyt sua vaan valmentaa kohti tulevaa. Auttaa sua selviytyä elämän tuomista haasteista. Että ne ei tiedä, kun tuu. Sä oot niinku pumpulis kasvanut, eikä ne tuu sille ehkä niin isoina iskuina. Sitten varttuneempana. Ja näitä kokemuksia, mitä teillä nuoruudessa on ollut sisarusten kanssa, niin me ollaan pyydetty, että jaatte ennätsin WhatsAppiin 050 500 1719. Että jos on jotain semmosia, vähän niin kuin, että sisaruksena ollaan niin kuin hyviä ideoita lähdetty toteuttaa tai ehkä koston kierrokselle lähdetty tai koetettu jotain pikkujekkuu, mutta sitten ne onkin eskaloitunut vähän suunniteltua rumemmiksi. Niin Kiinakin laitto ennätsin WhatsAppiin, että hänellä on sellainen kokemus, jossa edelleen tänä päivänäkin on aiheuttanut hänelle paljon nenäverenvuotoa.
1: Joo, mä voisin tämän täältä lukasta, koska kun mä tätä luin, niin jotenkin mä pääsin tohon hetkeen ja mä jotenkin tiedän, miltä Jiinasta on tuntunut. Mutta Jiina on tosiaan laittanut viestin tänne, että mun isoveli ampui mua kuulapyssyllä nenään.
0: Apua.
1: Ja se kuula oli mun nenässä ihan sika pitkään. Mukamas oli hyvä idea veljeltä.
2: Minulla menee hyvin. On vaan henkisiäkin puhuttu. Traumoja.
1: Ja tähän siis tulee mieleen taas, että oliko hyvä idea vai vahi.

jotain sisaruksia muistaa varmasti lapsuudesta. Niitä hetkiä, kun se pilakosto tai se idea, joka tuntui hyvältä, niin eskaloitui ja yhtäkkiä se, että sä väitit sille pikkuveljelle, että se, että sä juot fairia, se antaa sulta aikavoimia. Käsikirjoittakin koko perheen viikonloppusuunnitelmat uudelleen, kun Veikka makaa vuoteen omana. Ja Salla Seppälä täällä ennätsi kesäiltapäivässä sun seuraan, kun mun sisar tuli tänne vastaavanlaisen lapsuuden muistojen musta maalaavan vahinkolistan kerran mun päätä vaatimaan padille. Mut koska syytön ollaan, kunnes syylliseksi todetaan, niin mä oon nyt täällä sit saanut, kun syytteiden kuulemisen jälkeen käyty ennätsi WhatsAppissa äänestystä, niin yksimielisen vastauksen. Nimittäin valamiehistö kiivaan keskustelun jälkeen viimein yksimielisesti päätti todeta minut syyt.

0: alkaa. Sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
2: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Sukeltakaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mitä sä kirjoittelet?
9: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
8: Jaha.
9: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
8: Mm, eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
9: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Olette kertonut Energyn WhatsAppiin 050501719 kokemukset tuot lapsuusajolta, mitä olette sitten saanut sisarusten kanssa olla yhdessä luomassa. Onko ollut pikku jekut mielessä tai se harmiton pila? Tai oot vaan niinku ajatellut, että nyt koston aika. Se mun täytyy nyt käydä toteuttaa. Tai sit ihan vaan hyvä idea ajatuksen tasolla. Mut sit nää pieneksi ja harmittomaksi tarkoitetut jekut, niin ne on eskaloitunut.
1: Joo, eskaloitunut tosiaan varsinkin Veetillä. Veeti on laittanut ääniviestin. Ja se on paha. Ja täytyy kyllä sanoa, että se kalpenee näiden mun kokemusten rinnalla. Ja täytyy sanoa, että ehkä mun sijasta täällä pitäisi olla sittenkin Veeti ja hänen veljensä oikeussalissa, koska tää on vakava.
0: Kyllä mä sanon traumaterapiaa.
2: Okei. Elikkä tilanne oli se, että mun isoveli ja hänen pari kaveria oli leikkimässä hiekkalaatikolla. Ja mä sitten olin todella kateellinen hänelle, että hänellä oli kavereita siinä ja he ei päästänyt mua niin kuin siihen leikkiin mukaan. No, mä olin sitten siinä, että mikäs olisikaan niin kuin yhtään parempi idea kuin siis ottaa semmoinen jäätävä kivi käteen, kolauttaa isoveleen takaraivoon. Herra Jumala, siitähän tuli sitten sairaalareissu. Siitä lähdettiin kuule Vaasan sairaalaan ja muutama tikki sinne päähän meni ja juu, voi.
3: Minulla menee hyvin. On vaan henkisiä kipuja ja traumoja.

mikäpä tosiaan olisi ollut parempi idea. Alisa Syrjäsen piti olla minä ja mä luulen, että Veeti, tää on ollut se ajatus, mitä sä oot siinä hetkessä, kun oot isoveliä kivellä päähän lyönyt.

0: aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa. Kaikki hyvä, se päättyy aikanaan. Joo, ei kun ei ole edes vitsi, vähän on nyt pieni ja surkea olo. Salla Seppälä täällä sun seurana viimeistä minuuttia, kun en näy, että kesäiltapäivä rupeaa läheneen loppuaan. Ja kiitti hei kamut kaikesta, mitä teidän kanssa on tässä kolme viikon aikana saanut kokea. Kaikista niistä tsempeistä, nauruista, tarinoista ja myötä elämisestä myös. Seppälä se pistää pillit pussiin, mutta ennät se ilta, se on korvakarkkia täynnä ja muun muassa sappeliäkin heitin tämän ropiskultsiin tulossa tässä ihan vartin sisällä. Ja maanantaina taas täällä tuttuun tapaan aamussa Janne Lehmonen 7.10 tähän seurana. Ja lomilta palanneet Allu ja Riikka iltapäivässä 20. Mitä hemmettiä, eikä ole. Ihan keksitty juttu, 26. Mut hei, vielä kertalleen. Kiitos. Ollut oikeasti ihan superhauskaa tehdä tätä just teidän kanssa, joten vielä viimeisen kerran kiitän, kumarran, Niian ja vilkutaan. Energy.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Täällä pohjoisessa. Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
5: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivaraa.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 14,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan.
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
7: Sittari hoitaa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo, no mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on, 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
12: puhelinhuollot pikana. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.

0: Energy.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
9: Mitä?
8: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
9: Oo, miten kätevää!
8: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Moi. Mitäs funderat?
10: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
9: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
10: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy!
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
0: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskapaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
12: Mitä sä teet?
11: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
12: Siis henkilöstöetujako?
11: Ei, vaan tarjouksia.
12: Ahaa.
11: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Töki, töki, töki, töki, töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
17: Hei joo!
16: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
20: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
22: No tossa just laskin, että about 3 000.
23: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
24: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
25: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
24: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
26: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
27: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä.
0: Ivolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ivolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ivolor.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
6: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei, se on autio.
6: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitä sä kirjoitat?
11: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
10: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
11: Nyp.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grilli.

0: grillmeisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only.
1: Energy. Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockit. Ei. Tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
15: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
16: Ihan kuin olisi eri universumis.
15: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
17: Todella yhteisöllistä jengiä.
15: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
18: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
19: Omni Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
20: Mitä?
19: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
20: Miten kätevää!
19: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
22: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tästä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Idea Park.
19: Ja se on
20: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sitten saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeasti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Oh.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumissa.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
14: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
14: Ohlson. No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
14: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
14: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
14: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: bad memories. Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mikä toi oli? Ja taas.
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Opinnot alkaa, sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
2: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
1: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
2: Ihan kuin olisi eri universumissa.
1: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
3: Todella yhteisöllistä jengiä.
1: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
4: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Are you ready?

0: Energy. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
1: Täältä tullaan!
2: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Energillä

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.